0: західний полюс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Хтось хоче, щоб ми були.
1: Ви слухаєте «Найди

0: ДР презентує Хіт на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

Ой, вийду я від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось!

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Тож, переходимо до актуальних новин. Екс-міністр оборони Федоров розповів деталі свого візиту до США. За його словами, під час поїздки він планує зустрітися з представниками венчурних фондів, підприємцями, технокомпаніями, експертами та організаціями, які можуть стати партнерами нових українських проєктів і сприяти зміцненню України. Він зазначив, що одним із ключових напрямків роботи стане створення нового інвестиційного фонду для оборонних технологій. Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа можлива лише для фіксації домовленостей. Він також звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито не хоче займатися реальним врегулюванням, під яким росіяни зазвичай розуміють капітуляцію України та прийняття усіх умов Російської Федерації. В Україні готують зміни до роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог, повідомив міністр з відновлення Калашник. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, розсередження поїздів та пасажирів, уникнення одночасного прибуття потягів на суміжні платформи та скорочення часу посадки та висадки. Також обговорюють зміну режиму комендантської години у Києві та області та працюють над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози. Володимир Зеленський поставив силам оборони завдання восени збивати понад 60% ворожих дронів. За словами президента, лише за останні 4 дні росіяни задіяли для атак на Україну майже 1500 дронів усіх типів, із них реактивних було близько 800. Також українська команда готується до нової комунікації з представниками президента США Дональда Трампа, йдеться у зверненні Володимира Зеленського. Переходимо до місцевих новин. У Івано-Франківську підвищили тариф на вивезення сміття. Скільки ж тепер платитимуть мешканці та містяни? Для мешканців багатоквартирних будинків Івано-Франківська плата становитиме 74 гривні 90 копійок з людини за місяць. До цього вона складала 59 гривень 88 копійок. Отже, послуга подорожчала на 15 гривень 2 копійки або приблизно на 25%. Для мешканців приватного сектору міста нова плата становить 77 гривень 18 копійок з людини за місяць замість попередніх 61,72 копійки. Зростання теж близько 25%. Змінилися тарифи і для жителів Микитинців, Узина, Драгомерчан, Крахівців, Чукалівки, Радчі та Вовчинця. У багатоквартирних будинках цих сіл плата становитиме 74 гривні 90 копійок з людини замість 59,88. А для приватного сектору 66 гривень і 7 копійок замість 53 гривні та 41 копійка. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Так, ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04, 31 серпня, заключний день літа. Ну, по погоді це не скажеться. Сьогодні плюс 18 градусів станом на зараз і плюс 31 ближче до обіду на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калчі та Рогатані. Ранок безхмарний і до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів.
2: Завтра починаємо осінь, вівторок, 1 вересня. Погода буде, ну, ще не осінньою, ще по-справжньому літньою, тому що температурна мінімум плюс 16, максимум плюс 25, похмура погода, ну і протягом усього дня, завтра, знаєте, саме небо плаче, що літо закінчилось. Завтра дощ буде увесь день, від ранку і до вечора.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 15 градусів станом на зараз і плюс 25 буде ближче. А до обіду ясна погода буде спостерігатися протягом цілого дня без опадів, без дощів.
2: Завтра буде з дощами. Ось так я скажу. Завтра вівторок, 1 вересня, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, Карпати. Загалом мінімально плюс 12, максимально плюс 20 градусів. Дощитиме від ранку і до вечора. Тобто дощик не припинятиметься. Ось така погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо – від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Ну що, друзі, доброго раночку! 8:08 на годиночку. Юлічка Чікав, Ярослав Заравецький. Добрий ранок усім, хто нас слухає.
1: Чи віриться тобі, що вже та добрий ранок насамперед, дорогі радіослухачі, дорога Юлю. Я хотів спитати, чи віриться тобі, що вже заключний день літа і вже завтра осінь?
0: Ні! Я так, знаєш, їду і така, завтра осінь. Тобто те, що листя вже починає жовтіти, це абсолютно нормально, бо це вже осінь на носі. Якщо чесно, то літо отако, знаєш, отак просто промайнуло, пролетіло, не знаю, куди воно пролетіло, але пройшло дуже швиденько, і попереду починається важливий час, навчальний рік для школярів, для студентів. І це, знаєш, такий хвилюючий період, мабуть, для батьків, тому що треба підготувати дитину. І я десь бачила прикол про те, що, знаєш, щоб зібрати дитину там в перший клас, в другий клас, в третій клас, ну, треба нирку продати.
1: Ну, насправді, так, я теж... Знаю про те, що в мене теж є менші брати, які в школі справді та все
0: в якому класі
1: коштує, і все коштує недешево. Ну, зараз він, очевидно, переходить або в шостий, або в сьомий, або в восьмий, або в дев'ятий.
0: Ну, ми зрозуміли, який ти брат. Да. А ти взагалі помітив, що мене тут тиждень не було?
1: Як я міг не помітити, коли того тижня, крім радіо, у мене ще були і мої івенти. І це було дуже важко, і я дуже радий, що ти вже нарешті є, і є на кого
0: так,
1: покластися.
0: Так, співай ці дифірамби, що я повернулася, я буду дуже щаслива. Але, направду, то зараз ще активно триває час відпусток, тому що вересень – це ще такий золотий сезон.
1: А ще має бути... Бабине літо.
0: Ще має бути бабине. Слухай, сьогодні 31 градус.
1: Ні, ну дивись, має похолодати, очевидно, в осені, а потім маємо ще дочекатися якихось таких двох тижнів гарної теплої погоди.
0: Ну, я скажу так, дивлюся я прогноз погоди на тиждень, на 10 днів навіть. Ну, менше, ніж 23, воно не падає.
1: Це кльово, це класно.
0: Тому
1: це
0: буде доволі таки комфортно. І що? І давайте будемо якось так проводжати літо сьогодні. Так воно святково звучить. Давайте розкажемо вам, що в останній день літа ви можете відсвяткувати, який сьогодні день може бути абсолютно вашим. Починай.
1: Дуже цікава тема для мене, насправді, була з самого дитинства, а для тебе, я розумію, вона актуальна і досі, і зараз.
0: Ну.
1: Це Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Чесно, я не знаю людини з мого оточення, яка б не хотіла колись спробувати бути блогером, ці записувати сторіс, щось рекламувати і так далі. Взагалі, яке в тебе відношення до цього?
0: Я тобі скажу так, як в мене невеликий блог, в мене мікроблог, я його так рахую, але блог – це повноцінна робота, якби це сумно не звучало, якби це смішно не звучало, але це реально робота, яка вимагає багато часу, ресурсу, яка вимагає емоцій, яка вимагає енергії. І, знаєш, якщо ти хочеш поєднувати блог з якоюсь там фізичною роботою, це дуже важко.
1: Погоджуюся.
0: Це дуже-дуже важко. Ним прям треба, знаєш, так брати і займатися. Це повноцінна робота, тому всі, хто причетний до цього, ви класні. Якщо вас дивляться, ви дуже класні. Якщо навіть вас дивиться, не знаю, 100 людей, просто я завжди, знаєш, певний період парилась, що там, боже, перегляди в сторіс, нехай там буде 1500-2000, а потім думаю, 1500-2000, уявити цю кількість людей. От навіть якщо за вами слідкують 100, 200, 300 людей, просто уявіть цих людей перед собою, як їх багато.
1: Дивись, ще таке питання мене цікавить. От в макро блогерів точно є велика кількість хейтерів. Якщо ти позиціонуєш себе як мікроблогер, чи присутні хейтери і у тебе?
0: Мікрохейтери.
1: Мікрохейтери.
0: Ось так. Я тобі десь потім поза ефіром показую. Мені, до речі, знаєш, за що мені найбільше писали хейту?
1: Так, за що?
0: За те, що я некрасиво говорю.
1: Так як це?
0: Уявляєш? Уявляєш, це просто дисонанс був в моїй голові тоді. І це зараз вже майже немає, але колись це була така найцікавіша тема мого директу.
1: І на що це наштовхує? Що треба чітко вміти розмежовувати критику і хейт, тобто конструктивну критику і хейт.
0: Да, до речі, мені здається, так в кожній роботі. Треба просто розуміти, чи тут просто хочуть вам щось сказати, таке, знаєш, гиденьке, чи прям людина хоче вам допомогти. Якщо це другий варіант, то треба прислухатись. І то дуже важливо, від якої людини. А на перший ви просто такого кажете, муа, цілуємо клямку і до побачення.
1: Також Всесвітній день дистанційного навчання. І
0: ти,
1: ми
0: до речі,
1: з ним...
0: вчився дистанційно?
1: Ні, не вчився. Але, знову ж таки, вчився мій брат. І це стало актуально, особливо в ковідні часи, коли всі сиділи вдома, а вчитися треба було. І з цим ми всім познайомилися.
0: Не знаю я, наскільки це, скажу правду, результативно, бо я все ж таки, знаєш, ця стара школа, яка прихильник.
1: Аналогічно.
0: Треба... прийти, повчитися, посидіти, поговорити там з однокласниками, з одногрупниками.
1: О, брат так само казав, він вже сумував просто за школу. Хоча раніше ніколи не хотів туди ходити, але варто було місяць-другий посидіти вдома, все, я вже хочу йти, бо то я просто сижу вдома і нікуди не ходжу.
0: Так, от я завершувала навчання в університеті, власне, коли почалось дистанційне навчання. Останній місяць, мені здається, там в мене був. Ну, це незвично. Це ніби в перший час, ти правду кажеш, це в перший час класно, бо ти сидиш вдома, так. Ти тут знизу, вибачте, в трусах, зверху в футболці, сидиш на уроці, на заняттях, але потім ти починаєш сумувати. І мені здається, ніщо не замінить такого реального, класного спілкування.
1: Поговоримо про серйозніші теми. Міжнародний день про інформованості, про передозування. Ну, що тут згадати? Безумовно, тільки вдячність організаціям і тим людям, які інформують про це, тому що це теж болюча тема. Ну, і, можливо, якщо буде час, в нас в ефірі згадаємо і будемо застерігати людей від таких речей.
0: Ну, і пам'ятайте, що сьогодні день їжі на свіжому повітрі.
1: О, я теж звернув це увагу.
0: Переважно в Сполучених Штатах Америки, але мені здається, ви можете навіть у Франківську, в Україні, в будь-якому місці, де б ви зараз не були, просто вийдіть і поснідайте, пообідайте, повечеряйте на свіжому повітрі. По-перше, корисно, а по-друге, дуже-дуже приємно. Ось так от провести мило останній день літа.
1: Навіть не пікнік, елементарно справити права, просто вийдіть в парк і перекусіть то яблуко чи той бутербродик. Все цьому сприяє, особливо сьогодні такий день, його відзначають.
0: То що, я йду снідати в парк, а ти працюєш?
1: Так, я би вийшов з якоюсь цікавою спортивною новиною, тому що є про що розповісти, тому ти йди снідай, а я беру нішу на себе.
0: Бажаю вам гарного раночку. Прокидайтеся. Юлічка Чикель, Ярослав Зарвецький з вами до 12-ї. Доброго ранку. Далі у нас крихітна рекламна пауза.
2: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Питається мене Ярослав поза етером. А що, є стояк? Я кажу, я не знаю, сьогодні ні, але завтра точно буде.
4: Я погоджуюся з тобою. Завтра, 1 вересня, в очікуванні всі, і учні, і батьки,
3: ой,
4: і будь-які особливо.
3: Ой, слухай, та в нас вау-новина трапилась, поки мене не було, і поки тебе не було. Та місто відкрили!
4: До речі, та, справді, ти вже на ньому була?
3: Єс! І я що? Навіть, я була як пасажирка, як водійка. Ну, виглядає класно. Mm-hmm. Через вантажує він пасічно, ну, так, тому що це Левича вже не стоїть, ну, буде видно завтра.
4: Так, погоджуся.
3: Тому що поки що, це ще, знаєш, поки що більше стоїть часом навіть новий місто, ніж старий, бо всі хочуть на ньому проїхатись.
4: Розумію.
3: І я навіть бачила переді мною, знаєш, їхали люди, які так заїжджали з боку Велеса, точно, тобто з Надрічної, на Пасічну, на Хіміків робили кольцо і їхали просто назад. Просто людям цікаво проїхатися. Але от чи реально він робить свою роботу, я думаю, що так, він все ж таки має розвантажити трішки мікрорайон, але буде видно з вересня.
4: А є там пішохідна зона, бо я чесно ще не
3: був. Да, там є пішохідна зона, є зона, о, що дуже мені сподобалось, є пішохідна зона, є велозона, де велодоріжка, а також цей міст є інклюзивним. Тобто, якщо до колишнього моста на Пасічну можна піднятися нагору тільки сходами, то тут є повністю такий, знаєш, як величезний пантус, за яким можна на кріслах колісних, до прикладу, легко дібратися до верху і собі перейти міст.
4: Ну, це дуже важливо.
3: І потрібно
4: вдячність.
3: Зараз.
4: Та,
3: так,
4: справді, за такий продуманий момент. При нагоді тоді що? Можливо, давай ми нагадаємо з тобою про збір, який дуже важливий, так? Для наших захисників, для Едельвайсів на Чуйко 4.0 і всі деталі на нашому інстаграмі та фейсбуці.
3: Ви можете заходити, ви можете переходити на баночку і ви можете донатити. Кажуть, що людина, яка почне ранок з донату, буде мати кращий день. Давайте це перевіримо.
4: І давайте перевіримо зовсім скоро прогноз гороскопу для усіх знаків зодіаку. Та, заключний день літа, чим можна себе зайняти. Там є багато цікавої інформації, тому дочекайтеся вже через 2 хвилинки.
3: Сподіваюся, у всіх там все буде добре, бо ж кінець літа.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Зорі вже там понаскладали гороскопи, відправили нам поштовою совою, ми її вже прийняли, розпакували і готові розповідати вам, що ж там за гороскопчики.
2: І що, Гаррі Поттера на новому каналі передавали?
1: Так, він був вчора. Це дуже видно.
2: А знаєш що, давай ще перед гороскопом хочу сказати тобі одну річ, точніше запитати. Чи є в тебе такий момент, що Гаррі Поттер в інтернеті на сайті і Гаррі Поттер на якомусь телеканалі по телевізору – це зовсім різні речі?
1: Та звісно! Ти коли його дивишся на новому каналі, як в дитинстві, ти такий…
2: Тими рекламами, навіть рекламами.
1: Чекаєш рекламу, коли вона закінчиться, і це такий вайб. Боже! А я вчора ще, до речі, Гаррі Поттера дивилася з сином. Це єдиний. Він так то, знаєш, ми інколи вмикаємо мультики, бо він ще дуже маленький. Але Гаррі Поттер – то святе.
2: Ну, гарно. Гарно, що ти привчаєш його до таких правильних фільмів з дитини.
1: Так, так, так.
2: І до Дюк Пса.
1: І до, так, так, Секрети домашніх тварин. Дуже, дуже навчальний мультик. Батькам я раджу передивитися і сконцентруватися на назвах тих песиків різних. Ну, цікаво, цікаво. Ніколи в дитинстві я цього не помічала.
2: Ну, поїхали, бо люди вже чекають, і їм цікаво, як планувати свій день.
1: Гороскопчик, починай.
2: Овнам кажуть, точніше запитують, а ви чому такі гарні сьогодні? О, це гарно, це приємно.
1: Тельці, будьте сьогодні трішки добрішими, будь ласка.
2: Близнюки, сьогодні ви втратите над собою контроль. Акуратніше, наче понеділок.
1: Раки, нерозділені почуття. Привіт, заходьте в гості.
2: Леви, ваша нервова система закінчується.
1: Діви, головне знайти когось винуватого, і щоб це були не ви.
2: Ну, як завжди. Так, Терези, відстаньте від всіх, займіться своїм життям, це необхідно.
1: Скорпіони, готуйтесь до сюрпризів від друзів, приємних.
2: Так, стрільці, ой, тут дехто в істеричку перетворюється.
1: О-о, козероги просто сьогодні хочуть компліментів, похваліть козерогів, будь ласка.
2: Водолі, ви сьогодні точно найкрутіші.
1: Ну і наостанок, рибоньки, покажіть себе найспокійнішою людиною цього дня. От такий гороскоп.
2: Ось такий гороскопчик, насправді багато позитиву, негативу зовсім небагато, а тому ми завжди кажемо, якщо він вам імпонує, подобається, інтегруйте в життя, а дослухайтеся. Якщо ні, плануйте свій день самостійно, у вас точно все вийде.
1: Нехай сьогоднішній день взагалі буде супер класним, тому що це кінець літа, проведіть його максимально легко, кайфово, відпочинково, тому що завтра, мені здається, знаєш, взагалі, от коли ти вже дорослий, в тебе якось літо, воно вже не є тим періодом відпочинку, ти все одно ходиш на роботу, ти все одно працюєш, але ця установка зі школи, з університету, що літо відпочиваємо, осінь працюємо, вона досі присутня.
2: Ну, звісно, адже ми леву частку життя так прожили, і воно все одно закрабовується.
1: Ой, тому давайте нині ще відпочиваємо, а завтра до праці і до роботи.
3: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
2: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини
1: на годинку 9:02 і час актуальних новин. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Пілоти сил безпілотних систем 30 серпня здійснили атаку на російські військові аеродроми Міллерово та Айск, уразивши низку елементів протиповітряної оборони та складів з озброєнням. На аеродромі Айск було знищено 5 елементів ППО армії Російської Федерації, серед яких зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцири С-1» і радіолокаційна станція «Сопка-2». Також у районі Шебельського ліквідовано РЛС «Каста». На аеродромі Міллерово в Ростовській області пілоти атакували станції РСП-27 та небо СВС. Вночі була ДРЛ-27, яка є аеродромним диспетчерським радіолокатором, що виявляє повітряні цілі та використовується для управління повітряним рухом. Окрім засобів ППО, українські військові вразили склад авіаційного озброєння на аеродромі Айск, а також склади з боєприпасами і технічно-експлуатаційними засобами на аеродромі Міллерово. Директор Центрального розвідувального управління ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, а також російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела. За даними видання, однією з цілей поїздки Редкліфа до столиці Російської Федерації було з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб вплинути на главу Кремля і переконати його повернутися до переговорів з Україною за посередництва Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа вже обговорювала ідею такого формату раніше. Зеленський підтримав проведення тристоронніх переговорів, однак Путін відмовився від пропозиції. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську вручили шкільні набори дітям полеглих та безвісти зниклих захисників. Учора члени братерської організації «Лицарі Колумба» Ради митрополит Андрея Шептицького вручили шкільні набори дітям героїв, які віддали життя за Україну, а також дітям-захисникам, що зникли безвісти. Урочистість відбувалася в архікатедральному соборі у департаменті інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Це благодійна ініціатива проводиться вже вдруге на підтримку дітей українських героїв. В дописі зазначають, що юні школярі отримали новеньке шкільне приладдя, яке послужить йому навчання. Також з цим відчули, що про них дбає молодці, ціла спільнота, яка вірить у прийдешню перемогу України. Загалом цього дня лицарі Колумба вручили близько 50 шкільних наборів дітям героїв. Батьки та діти висловили щиро подяку організації за підтримку і турботу. Івано-Франківський народний футбольний клуб «Ураган» стартував в новому сезоні футзальної екстраліги. У першому чемпіонаті сезону 2026-27 «Дракони» на домашньому майданчику зіграли в нічию з «Скайап» футзал 1-1. Матч пройшов в напруженій та рівній боротьбі. А обидві команди мали моменти для взяття воліт, однак до фінальної сирени більше забити не вдалося. У підсумку команди обмінялися забитими м'ячами, а матч завершився з рахунком 1-1. Таким чином «Ураган» розпочинає новий сезон екстраліги з одного набраного пункту. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Погода. Ну що, друзі, доброго раночку, 9:05 на годиннику і час поговорити про погоду. Отож, Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні, у понеділок, 31 серпня, проводжаємо літо гарною, теплою, літньою погодою. Сонечко від ранку і до вечора, а температура зараз плюс 18, максимально буде плюс 31, без будь-яких опадів.
1: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 26, це максимум за дня. 1 вересня весь день буде хмарним, дощ також йтиме майже весь день і не припиниться до самого вечора.
2: У Карпатах сьогодні у крайній день літа, у понеділок 31 серпня, Яблуниця, Косів, Городенка. Загалом околиці, усі гори Карпати. Зараз плюс 15, день плюс 25 максимально, сонячно, без опадів і без хмар. Гарне завершення літа.
1: Завтра теж трішки дощитиме у горах, буде хмарно, а дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 20 – це максимум за дня.
2: Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є «Простір знань». Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до «Простору знань» та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067 359 7711.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
13: Ні. Не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, доброго ранку, 9:23 на годиннику. Як завжди у цій порі у нас важливі розмови у рубриці «Друга кава». І сьогодні ми будемо говорити про аутоімунний тиреоїдит. Це така невидима проблема, яку важливо вчасно виявити і пролікувати. У студії у нас кандидат медичних наук, доцент, медичний директор медичної практики «Медлюкс», лікар-ендокринолог Ірина Чернявська. Доброго вам раночку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій вранці? Як загалом прокидаєте? Що вам допомагає вранці от прокинутись? Не просто, здаєте, відкрити очі і встати з ліжка, а прокинутись.
2: Мені допомагає вранці прокинутися, як для більшості людей це будильник, який хочеться на 5-10 хвилин
1: вимкнути.
3: Ірина, а якщо якісь такі практичні поради з точки зору лікаря, можливо, якісь такі ранкові процедури, які, на вашу думку, є корисні і правильні для людей?
2: З точки зору лікаря треба просинатися завжди на позитиві, налаштовуватись на позитивний, продуктивний день. І 15-20 хвилин зарядка.
3: О, чудово, супер.
1: До речі, зарядка – це дуже класно. Це, мені здається, акумулює і тіло, і мозок, і допомагає нам включитися в цей день. Сьогодні у нас завершальний день літа. Всі готуються до нового сезону, тому що ми от з Ярославом говорили, все ж таки у нас в головах ще є установка, що осінь – це якийсь новий сезон, початок року, своєрідний. І сьогодні ми будемо говорити про доволі таки важливу тему для більшості населення України, як ми вже говорили з вами поза етером. Говоримо ми про аутоімунний тиреоїдит. Розкажіть нам, на хлопський розум, що ж це за така болячка і чому її важливо вчасно виявити?
2: Автоімунний тиреоїдит. Його ще називають тиреоїдитом Хашимото, на честь японського лікаря, який вперше описав це захворювання. Це хронічне запальне захворювання щитоподібної залози, в основі якого лежить автоімунний процес. Тобто імунна система виробляє клітини, які називаються антитіла, і які помилково атакують щитоподібну залозу, і це призводить до знищення щитоподібної залози.
3: Та можна питаннячко тоді стосовно, напевно, симптомів. Чи існують такі і за якими саме симптомами можна зрозуміти, що в людини проблеми з щитоподібною залозою і які ознаки точно не варто ігнорувати?
2: В більшості випадків автоімунний тиреоїдит перебігає безсимптомно. Тобто пацієнт довгий час має дане захворювання, але про нього не знає. Дуже часто пацієнти, які проводять так званий чекап організму, під час ультразвукового дослідження щитоподібної залози дізнаються, що у них є наявні ознаки автоімунного тиреоїдиту.
1: А які, до речі, ознаки?
2: Під час ультразвукового дослідження щитоподібної залози це неоднорідна структура. За рахунок того, що антитіла пошкоджують тканину щитоподібної залози, в нормі структура щитоподібної залози повинна бути однорідна. За рахунок того, що йде пошкодження, вона стає неоднорідною. І це є ознака автоімунного тиреоїдиту, яку виявляють під час ультразвукового дослідження. Симптоми автоімунного тиреоїдиту в більшості випадків з'являються, коли вже йде пошкодження щитоподібної залози, знижується функція щитоподібної залози, і тоді вже з'являються симптоми гіпотиреозу так званого. Це може бути швидка втомлюваність, набряклість обличчя, сонливість, це можуть бути закрепи, здуття живота, це може бути підвищення артеріального тиску, це може бути мерзлякуватість. Дуже часто молоді пацієнтки приходять з порушенням менструального циклу або утворення кист в яйниках. Ці всі симптоми характерні для зниженої функції щитоподібної залози.
1: А як, до речі, от ви щойно перерахували симптоми, і там швидка втомлюваність, десь проблеми з травленням, так, вздуття. Дуже багато людей це все списують на стрес. От як відрізнити стрес, так, втому просто базову нашого організму від, власне, проблем із щитоподібною залозою?
2: Я б рекомендувала все ж таки оцінити стан щитоподібної залози, оскільки ми проживаємо в ендемічній зоні. І для нас захворювання щитоподібної залози, їх є дуже багато.
1: Є типовим, так?
2: Типовим. Угу. І тому потрібно кожному, хто проживає в ендемічній зоні, ендемічна зона, тобто у нас в ґрунті і в воді недостатня кількість йоду. І відповідно продукти, які ростуть на наших ґрунтах, вони також бідні йодом. І це все стимулює до того, що у нас з віком появляються ті чи інші захворювання щитоподібної залози. Тому якщо є загальна слабкість, швидка втомлюваність, рекомендовано все ж таки обстежити, оцінити функцію щитоподібної залози, це здати, визначити рівень тиреотропного гормону, тиреотироніну, тироксину, а також провести ультразвукове дослідження щитоподібної залози.
1: Мені цікаво, а існує такий певний чекап? От, до прикладу, те, що я знаю, треба ходити раз у півроку, рік там до гінеколога на перевірку. Просто базово. Чи є, власне, така хронологія часу чекапу у ендокринолога? Раз в скільки потрібно приходити, щоб точно впевнити, що в мене все добре?
2: Ну, все ж таки, я рекомендую, якщо є наявні скарги, в першу чергу потрібно звернутися на консультацію до ендокринолога, тому що під час консультації лікар-ендокринолог збирає детально скарги, збирає історію цих скарг, коли виникли, з чим пов'язані ці скарги, чи є в сімейному анамнезі онкозахворювання щитоподібної залози, це дуже важливо. Ми проводимо об'єктивне обстеження, пальпуємо щитоподібну залозу, оцінюємо периферичні лімфатичні вузли, антропометричні дані. І аж тоді ми призначаємо ультразвукове дослідження щитоподібної залози, визначаємо за допомогою ультразвукового дослідження. Ми отримуємо інформацію про розміри, про структуру щитоподібної залози, чи наявні вузлики в щитоподібній залозі, про кровопостачання. А також ми оцінюємо функцію. Щоб оцінити функцію щитоподібної залози, ми рекомендуємо здати пацієнтам визначити рівень тиреотропного гормону, тиреотироніну і тироксину вільного.
3: Якщо аналіз от вже показав підвищені антитіла до щитоподібної залози, які подальші дії, чи це вже означає, що людина справді має захворювання і їй точно потрібно приймати гормони?
2: Автоімунний тироїдит ми виставляємо, коли у нас є три ознаки. Тобто є характерні зміни під час ультразвукового дослідження щитоподібної залози, підвищений рівень антитіл. І я наголошую, що якщо є ознаки автоімунного тироїдиту під час ультразвукового дослідження, то потрібно визначати два види антитіл обов'язково. Це є антитіла до тиреопероксидази, АТПО, вони шифруються, і антитіла до тиреоглобуліну. Тому що є ряд випадків, що є пацієнти, в яких антитіла до ТПО можуть перебувати в нормі, а антитіла до тиреоглобуліну все ж таки підвищені. І третя ознака під час пальпації щитоподібної залози – вона щільної консистенції. Коли є ці три ознаки, на основі цього ми виставляємо діагноз автоімунний тироїдит.
1: Мені цікаво, а взагалі, от чому він виникає? Це все ж таки генетика, вплив стресу, вплив перепрацювання, втоми, харчування. Тобто, що впливає на, власне, це захворювання?
2: Автоімунний тироїдит – це є спадкове захворювання, є генетична схильність у пацієнтів до автоімунних захворювань. Але є сприяючі фактори. Сприяючими факторами, перш за все, це є дефіцит йоду або передозування йоду.
1: Навіть передозування.
2: Передозування також може спричинити розвиток автоімунного тироїдиту, якщо є генетична схильність до автоімунних захворювань. Другим таким фактором сприяючим це є дефіцит або недостатність вітаміну D. Це порушення мікрофлори кишківника. Це перенесені вірусні інфекції або стреси. Часто після перенесених вірусних інфекцій, після важкого стресу, через декілька місяців може розвинутись автоімунний тироїдит.
3: А якщо говорити про період вагітності, так, чому проблеми з щитовидною залозою особливо важливі під час вагітності, а також як автоімунний тироїдит може вплинути на майбутню маму і дитину?
2: Коли пацієнтка має автоімунний тироїдит, Обов'язково під час вагітності контролювати рівень тиреотропного гормону та вільного тироксину. Тому що під час вагітності, коли є захворювання щитоподібної залози, щитоподібна залоза може дати збій, тобто знижуватись функція щитоподібної залози. А гормони щитоподібної залози, особливо в перші триместри вагітності, вони мають дуже великий вплив на плода. Вони беруть участь у закладці і формуванні органів. Це і нервової системи, і мозку, і слухового апарату. І коли є недіагностований гіпотиреоз, тобто знижена функція щитоподібної залози під час вагітності у матері, це може негативно вплинути як на матір, так і на плід. Це в залежності від тривалості гіпотиреозу під час вагітності, це може призвести у матері до анемії, до прееклампсії, до підвищення артеріального тиску, до мертвонародження, до викиднів, до передчасних пологів. З боку плода це може призвести до низької маси тіла при народженні, до вродженого гіпотиреозу, до порушення нервової системи. Може дитинка родитися з кретинізмом, тобто розумовою відсталістю. І також може дитинка родитися з вадами слуху.
1: Ну, загалом, це дуже страшні проблеми, які ви зараз описуєте. І взагалі аутоімунний тиреоїдит – це хвороба, яка, направду, є, в нас так і пише, невидимою. Ми її не бачимо, її потрібно тільки правильно діагностовувати, тому ми, знову ж таки, радимо усім, якщо ви не пам'ятаєте, коли ви були у ендокринолога на чекапі, на перевірці свого організму, своєї щитовидки, то клініка Медлюкс, пані Ірина, вас буде чекати з радістю і допоможе вам визначити, стан вашої щитоподібної залози. Якщо є проблеми, то, звісно, їх полікувати. Мені цікаво, ви описали, що якщо от є проблеми з щитоподібною залозою, це може негативно вплинути як на вагітність, так і на дитинку. А чи можна з аутоімунним тиреоїдитом нормально завагітніти, нормально виносити дитину і народити дитину здоровою абсолютно?
2: Можна, звичайно, що можна, і багато жінок з автоімунним тироїдитом вагітнюють і народжують здорових дітей. Але якщо жінка знає, що у неї є автоімунний тироїдит перед вагітністю, вона всю вагітність спостерігається в ендокринолога, і якщо є порушення функції щитоподібної залози кожних 4 тижні до середини вагітності, така жінка повинна визначати, контролювати рівень тиреотропного гормону та тироксину. Вільного, а також на 30-му тижні також потрібно визначити рівень тиреотропного гормону і Т4 вільного. І якщо потрібно, лікар-ендокринолог призначає замісну гормональну терапію. Орієнтуватися відносно рівнів гормонів потрібно не для звичайних пацієнтів, а є спеціально референтні значення тиреотропного гормону і Т4 вільного для вагітного. Це знають лікарі-ендокринологи, тому що не в кожних лабораторіях вказані референтні значення для того чи іншого триместру вагітності. Тому, якщо є захворювання щитоподібної залози, це не тільки автоімунний тироїдит, це і ендемічні зуби. Краще все ж таки визначити рівень тиреотропного гормону, Т4 вільного, тобто тироксину вільного, і звернутися на консультацію до лікаря-ендокринолога, щоб попередити оті негативні наслідки, які можуть розвинутися внаслідок недіагностованого або неконтрольованого гіпотиреозу.
1: От ми щойно проговорили з вами про такий важливий етап та в житті в кожної жінки. Це вагітність, це пологи, це, власне, народження дитини. А от мені цікаво, чи небезпечно є аутоімунний тиреоїдит, якщо про нього не знати, його не лікувати, просто жінці, яка не перебуває у стані вагітності?
2: Всі захворювання щитоподібної залози є небезпечними, оскільки щитоподібна залоза – це щит організму. Тобто вона
1: має вплив... гарно! Я ніколи про це не думала, слухайте.
2: Так, вона має вплив на різні органи і системи. І якщо пропустити порушення функції щитоподібної залози, це може негативно відбитися на функцію різних органів і систем. Це і на серцево-судинну систему. Тобто, якщо ми говоримо про гіпотиреоз, який виникає внаслідок тривалого перебігу автоімунного тироїдиту, то при зниженні функції щитоподібної залози йде пришвидшене атеросклеротичне ураження судин. Відкладаються атеросклеротичні бляшки, і це веде до розвитку ішемічної хвороби серця, стенокардії. А це все підвищує ризик інфарктів, інсультів. З боку репродуктивної системи, якщо тривало недіагностований гіпотиреоз, знижена функція щитоподібної залози, це може бути причиною безпліддя, це може бути порушення менструального циклу, це можуть бути утворення різних кист, міом, фіброміом в жіночих статевих органах. В чоловіків це може бути зниження лібідо, це може бути порушення еректильної дисфункції. Це все пов'язано з зниженою функцією щитоподібної залози. Це не безпричинне набирання ваги. Дуже часто пацієнти до мене приходять. Швидка втомлюваність і часті депресивні стани. Депресивні стани, звичайно, що ми всі перебуваємо в хронічному стресі, але одною з причин депресивних станів це може бути знижена функція щитоподібної залози. І коли ми відрегульовуємо гормональний фон, тоді в нас самопочуття покращується і якість життя у нас покращується.
1: Хочеться жити, творити і, як то кажуть, робити свою роботу. Мені цікаво, а як взагалі лікують аутоімунний тиреоїдит? Тобто це виключно терапія? Чи це, можливо, якісь додаткові процедури, не знаю, руханки навіть?
2: Лікування автоімунного тиреоїдиту залежить від функції. Якщо перебігає автоімунний тиреоїдит, але функція щитоподібної залози збережена, то ми в основному контролюємо рівень вітаміну D і рівень наголошуємо пацієнтів, що рівень вітаміну D повинен перебувати в межах норми. Чому? Тому що пацієнти з автоімунним захворюванням, автоімунним тиреоїдитом, це пацієнти, які перебувають в групі ризику дефіциту і недостатності вітаміну D. І якщо знижується рівень вітаміну D, то рівень антитіл підвищується. А коли високий рівень антитіл, ці клітинки, вони швидко атакують щитоподібну залозу, тобто знищують, і це приводить дуже в швидкому часі до зниження функції щитоподібної залози. Тому потрібно завжди рівень вітаміну D при автоімунному тиреоїдиті без порушення функції щитоподібної залози тримати в референтних значеннях. Ну і також ми призначаємо курсами такі препарати селену, оскільки селен – це є антиоксидант, і він має протизапальну дію, а автоімунний тиреоїдит – це є хронічне запалення щитоподібної залози. Ми призначаємо це при якщо функція щитоподібної залози збережена. Якщо ж іде знижена функція щитоподібної залози, і ми встановлюємо явний гіпотиреоз, то, звичайно, ми рекомендуємо замісну гормональну терапію. Але пацієнти дуже часто, вони бояться замісної гормональної терапії.
1: Мені здається, я вас переб'ю, все, що пов'язане з словом «гормони», воно вже автоматично стає страшним.
2: Так, особливо жінки. Перше питання, чи я наберу вагу? Ні, це не та замісна гормональна терапія, від якої набирають вагу. Це не глюкокортикоїди. Дексаметазон, преднізолон – це ці гормони, від яких дійсно є ризик збільшення ваги. А замісна гормональна терапія еутероксом чи ельтероксином, навпаки, ми вирівнюємо гормональний фон, і пацієнти спостерігають зниження маси тіла.
1: А чи обов'язково, до прикладу, ці гормони приймати надалі усе життя? Чи все ж таки тиреоїдит аутоімунний, він виліковується?
2: На жаль, автоімунний тиреоїдит не виліковується, тому що все ж таки це пов'язано з імунною системою. Імунна система дає збій, і ми, на жаль, на імунну систему вплинути не можемо повністю. І тому в кінцевому випадку все ж таки антитіла знищують щитоподібну залозу, і вона перестає працювати. І тому, якщо вже є явний гіпотиреоз, то ми призначаємо замісну гормональну терапію, і людина приймає замісну гормональну терапію протягом всього життя.
1: І ще в мене таке важливе питання. Я пам'ятаю, ще на початку нашої розмови ми з вами говорили про ризики. Це недостатність йоду і забагато йоду. І поза етером, розкажемо, що у нас тут відбувалось, ми теж балакали про щитовидку. І ми говорили про те, що багато людей зараз приймають БАДи для того, щоб покращити свій організм. Чи можна їх приймати, до прикладу, з йодом? Чи потрібно дивитися на дозування? Чи краще звернутися до лікаря, обстежити і аж потім призначити собі ту чи іншу дозу, якщо вона потрібна?
2: Краще звернутися за допомогою до лікаря. І, звичайно, що лікар порекомендує, які саме БАДи, яку саме дозу, скільки часу приймати, тому що передозування тим самим йодом і так само передозування селеном, воно може призвести до негативних наслідків на організм. Тому всі БАДи потрібно, якщо ви хочете приймати, прийдіть, проконсультуйтесь або з сімейним лікарем, або з лікарем-терапевтом, або якщо ці БАДи стосуються покращення функції щитоподібної залози, прийдіть на консультацію до лікаря-ендокринолога, і ми обговоримо під час консультації всі негативні наслідки і те дозування, яке потрібно організму і в який період часу приймати.
1: Дякую вам, направду, це було дуже корисно, дуже інформативно, і знову ж таки, ми вкотре довели, що лікарів боятися не потрібно, тому що це люди, які навпаки турбуються про ваше здоров'я і хочуть, щоб ви були здоровенькими, щасливенькими і жили то життя, як то кажуть. Хочеться, щоб наостанок ви побажали щось усім, хто нас сьогодні слухав і усім, хто нас зараз чує.
2: Перш за все, я бажаю всім нам здоров'я, витримки в цей нелегкий час і оптимізм.
1: Дякуємо. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про аутоімунний тиреоїдит. І у студії кандидат медичних наук, доцент, медичний директор медичної практики Медлюкс, лікар-ендокринолог Ірина Чернявська. Всю нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Ранок на полюсі продовжується. Доброго усім ранку.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Щонайменше 4 людини отримали поранення внаслідок масованих ударів Російської Федерації по українських областях в ніч на сьогодні, 31 серпня. Ворог атакував цивільні об'єкти, медичний заклад та інфраструктуру рятувальників дронами, артилерією та авіабомбами. Російські війська завдали удар керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Як повідомили місцеві влади, влучання зафіксували одразу в кількох місцях західної частини міста. Пошкоджено понад 10 приватних будинків, кілька автомобілів та електромережі. Загорілася господарча споруда. Рятувальники ліквідовували пожежу. Внаслідок атаки постраждали. Ждала одна людина, їй надали медичну допомогу. Також у Миколаївській області внаслідок російської атаки пошкоджено складське приміщення, 7 вантажних та 2 легкових автомобілі, уточнили в обласній військовій адміністрації. Вчора та сьогодні ворог вночі атакував регіон БПЛА Типушахет. Через обстріли в Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка, його було госпіталізовано. Тим часом у Херсоні армія Російської Федерації вдарила безпілотником по одному з закладів охорони здоров'я. За даними місцевої влади, постраждали двоє працівників закладу, 62-річний чоловік та 69-річна жінка. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків. Війська Російської Федерації з вечора понад 10 разів завдавали ударів по Дніпропетровській області, заявив глава обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Ворог використовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Одна людина дістала поранення у трьох районах регіону. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, зупинку громадського транспорту та сонячну панель. Крім того, загарбники атакували безпілотником пожежний рятувальний підрозділ Запорізької області. За інформацією рятувальників, внаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі підрозділу. Крім того, ушкоджень зазнала пожежна автоцистерна та легковий автомобіль. Особовий склад перебував в укритті, ніхто з рятувальників не постраждав. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську вручили шкільні набори дітям полеглих та безвісти зниклих захисників. Вчора члени братерської організації «Лицей Колумба» ради імені митрополита Андрея Шептицького вручили шкільні набори дітям героїв, які віддали життя за Україну, а також дітям захисників, що зникли безвісти. Урочистість відбулася в архікатедральному соборі, повідомляють в департаменті інформації Івано-Франківської архієпархії ГКЦ. Це благодійна ініціатива проводиться вже вдруге на підтримку дітей українських героїв. Юні школярі отримали новеньке шкільне приладдя, яке послужить їм у навчанні, а разом із ним відчули, що про них дбає молодці, ціла спільнота, яка вірить у прийдешню перемогу України, зазначають дописи. Загалом цього дня лицарі Колумба вручили близько 50 шкільних наборів дітям героїв. Батьки та діти висловили щиру подяку організації та підтримку і турботу. Івано-Франківський НФК «Ураган» стартував в новому сезоні футзальної екстраліги. У першому турі чемпіонату сезону 2026-27 «Дракони» на домашньому майданчику зіграли в ніч з «СКА» футзал 1-1. Матч пройшов на пружній та рівній боротьбі. Обидві команди мали моменти для взяття воріт, однак до фінальної сирени більше забити не вдалося. У підсумку команди обмінялися забитими м'ячами, а матч завершився з рахунком 1-1. Таким чином «Ураган» розпочинає новий сезон екстраліги з одного набраного пункту. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Погода на найтеплішому. Час поговорити про те, що нас чекає в розрізі погодних умов станом на сьогоднішній день. У нас понеділок, 31 серпня, Франківськ, Калуш, Рогатин. Загалом Прикарпаття зараз фіксуємо плюс 17, максимально буде плюс 31. Заключний спекотний день цього літа буде по-справжньому дуже спекотним. Сонячно, без будь-яких опадів.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, 1 вересня, перший день осені, очікується від плюс 15 градусів тепла зранку і до плюс 26 градусів, це максимум за дня, хмарна погода протримається весь день, а також дощ опаде йтимуть весь день і не припиниться до самого вечора.
1: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, там де гори, полонини. У останній день літа буде зараз плюс 18, максимально плюс 25, сонячно, без хмариночок і без опадів.
2: Завтра в горах протягом цілого дня теж триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 20 – це максимум за дня. Ось такий актуальний прогноз погоди. Хочемо нагадати, що наш партнер прогноз погоди «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.

0: Музичний батл.
1: Музичний батл на найтеплішому. Юлька Чикель, Ярослав Заровецький. І у нас тематичний музичний батл. Розповідай.
2: Зовсім нещодавно був максимально мега крутий драйвовий
1: стадіон,
2: так, фіїнки. І справді таке враження, що пів області, пів Івано-Франківська точно на ньому побували, що максимально приємно і гарно.
1: Ну, слухай, Іра, така молодець. Ну, такий стадіон зібрала на День Незалежності. Якщо чесно, то, знаючи Іру, що це була її шалена мрія, ми її вітаємо. А я була, а я все виділа, а я тако набувалася на День Незалежності, підтанцьовувала, підспівувала. І хочу тобі сказати, що всі, хто там не були, ви багато втратили.
2: Ну, так. Просто дехто ще працював, а дехто відпочивав, тому ось так воно і склалось. Тому не весь Франківськ там зміг побувати.
1: Але ми вирішили, що сьогоднішній музичний батл ми зробимо тематичним від нашої фіїночки в честь її стадіону. Привітаємо її, так би мовити. Яку пісню ти обрав? Чим будеш сьогодні зі мною б'ятися?
2: Дивись, я отак трішки досліджував оцю пісню «Грушка». Я десь розумію, що вона несе в собі не найпозитивніший сенс, але чимось вона мене підкупає. Якоюсь, я не знаю, стилем виконання, якоюсь такою мелодійністю. Ну, давай послухаємо шматочок.
1: Маю душу.

0: Ми з тобою по фруктах пішли. Якщо в тебе грушка, то я собі обрала пісню, яка для мене є просто вау-хітом від Фіїнки. Це пісня «Афини», яка просто лунала зівсюди, яку знає кожен. Давайте її послухаємо.
1: А там ростуть афини, афини, в лісі за горбом. І то так трапило, трапило. Бути
0: нам разом. Я не знаю, як наші слухачі будуть обирати, що їм більше подобається, бо і грушка, і афини класні, і Іра, і наша Фіїнка неймовірна. Тому я буду рада, якщо навіть виграє твоя пісня.
2: О, дякую, мені дуже приємно. Я теж буду дуже рада, якщо виграє моя пісня.
0: Ах ти!
2: Тепер нас будуть розсуджувати наші радіослухачі. Друзі, якщо ви...
0: Ще... Я забираю слово назад!
2: Не товаришуєте з нами в Інстаграмі, давайте будемо дружити разом. Ми зробимо в Інстаграмі сторіс про оці дві пісні. Mm-hmm. Та, і ваше, наше прохання до вас, зайти, проголосувати за ту пісню, яка вам більше імпонує. Нам буде максимально приємно.
0: Зайдіть, проголосуйте за Афоном, і нехай виграє Юлечка Чікель. Далі послухаємо ці дві класні пісні.
3: Музичний батл.

0: стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання, проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Західний Полюс, найтепліший полюс нашої планети. У етері наша традиційна рубрика «Стометрівка», де ми інформуємо актуальні спортивні події станом на зараз в Україні та й загалом у цілому світі. Сьогодні багато актуальних новин, буде дуже інформативно, тому поїхали! Говоримо про український футбол. Починаємо з української прем'єр-ліги, де головною сенсацією четвертого туру стала поразка донецького «Шахтаря». Гірники у Львові поступилися житомирському «Поліссю» 0-2. На 31-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а після перерви перевагу житомирян подвоїв Євген Андрієвський. Таким чином «Полісся» забирає 3 очки у чинного чемпіона України. Ще один незвичний епізод туру – матч ЛНЗ проти Вереса. Через повітряні тривоги розтягнувся майже на 7 годин. У підсумку Верес здобув перемогу, а зустріч «Зорі» з Харковом через тривалу повітряну тривогу в неділю взагалі не вдалося завершити. Догравання перенесли на 31 серпня, а на сьогодні. Також сьогодні продовжується програма четвертого туру. Серед матчів дня – поєдинок за участю київського «Динамо». До складу киян повернулося після пошкоджень Назар Волошин та Олександр Піхальонок, тож обидва знову готові допомагати команді. Поговоримо про бокс. Не найкращі новини для українських вболівальників боксу. Денис Берінчук зазнав поразки від британця Сема Ноукса у Лондоні. На кону стояв пояс WBO International. Бій пройшов усі 10 запланованих раундів, після яких судді одноголосно віддали перемогу британцеві. Для Берінчука це невдалий результат у важливому поєдинку на шляху до повернення на найвищі позиції легкої ваги. Переносимося до Нью-Йорка, де стартував осінній, останній у сезоні турнір Великого шлема US Open. І тут є хороші результати для України. Марта Костюк успішно розпочала турнір. Українка, яка отримала 11-й номер посіву, стартувала з перемоги та продовжує боротьбу на американських кортах. А головна сенсація чоловічого турніру – це виліт Новака Джоковича. Серб поступився аргентинцю Маріано Навоне у 5 сетах. Для Джоковича це найраніший виліт із турніру Великого шлема за останні 20 років. Тепер легка атлетика. Ще одна українська зірка Ярослава Могучих поповнила колекцію нагород на змаганнях континентального туру в німецькому Гальмброні. А українська стрибунка висоту здобула срібну медаль. При цьому Могучих знову підкорила висоту 2 метри. Сьогодні важливий матч проведе чоловіча збірна України з баскетболу. Наша команда в Подгориці зіграє проти Чорногорії. В другому етапі кваліфікації чемпіонату світу 2027 року українці зіграють без капітана Дениса Лукашова. Водночас у заявці є Святослав Михайлюк, Олександр Ковляр, Максим Шульга, Іван Ткаченко, Дмитро Скопінцев та інші гравці. Порівняно з попереднім матчем проти Греції, тренерський штаб зробив одну заміну в заявці. У Формулі-1 позаду гран-прі Нідерландів перемогу в Занворті здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Другим фінішував Кімі Антонеллі. На Мерседес третім його партнер Джордж Рассел. Луїс Хемілтон став четвертим, Шарль Леклер п'ятим. А от для Макса Ферстапена домашня гонка завершилася аварією з ходом. Після етапу лідером особистого заліку залишається Кімі Антонеллі 242 очки, далі Джордж Рассел і Луїс Хемілтон по 183, а переможець Зандворта Норріс має 159. Європейський футбол. Коротко про топ-чемпіонати. Мадридський Реал продовжує ідеальний старт у Ла Лізі. Команда Жозе Моріньо розгромила Малагу 4-0. Відзначилися Джуд Белінгхем, Кілян Мбаппе та Арда Гюлар. Ще один м'яч господарі отримала завдяки автоголу. Після 3 турів мадридців максимальні 9 очок. В Англії Челсі влаштував результативний матч із Брайтоном 4-3, а Манчестер Юнайтед розгромив Іпсвіч 5-2. Головним героєм манкуніаців став Бруно Фернандеш, який оформив хет-трик. Таким був головний спортивний підсумок ранку 31 серпня. Попереду новий футбольний вечір, матч баскетбольної збірної України та продовження US Open. І наступні спортивні новини ми поговоримо вже у п'ятницю о 10:30. Підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишається на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
4: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання, проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
5: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама.

0: у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.
2: Той би ти кричав, чи прошепотів, я

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час.

0: час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський поставив силам оборони завдання восени збивати понад 90% ворожих дронів. За словами президента, лише за останні 4 дні росіяни задіяли для атак на Україну майже 1500 дронів усіх типів, із них реактивних близько 800. Також українська команда готується до нової комунікації з представниками президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського. В Україні готують зміни до роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог, повідомив міністр за відновлення Калашник. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, розсередження поїздів та пасажирів, а також уникнення одночасного прибуття потягів на суміжні платформи та скорочення часу посадки та висадки пасажирів. Також обговорюють зміну режиму комендантської години у Києві та області та працюють над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози. Колишній міністр оборони Федоров заявив про готовність допомогти США створити армію дронів в обмін на постачання ракет-перехоплювачів до патріотів, пише Financial Times. Він відмовився коментувати, чи зустрінеться він у Вашингтоні з кимось із представників адміністрації Трампа. Як пише Financial Times з посланням на джерела, Ілон Маск раніше заявляв Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати дрони із Starlink для завдання ударів по цілях у Росії. Однак, за словами цих осіб, Маск зазначив, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий Дім. Сам Федоров відмовився коментувати свої розмови з Ілоном Маском. Канцлер Німеччини Мерц підтвердив, що Берлін готує певні заходи у відповідь після інциденту з дроном з вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига. Далі пряма мова. Ми у процесі завершення розслідування. У федеральному уряді є широкий консенсус, щодо якого ми маємо відреагувати. І ми невдовзі це розкриємо. Це вже не займе багато часу, сказав він в інтерв'ю RD. Мерц уник натяків на те, кого наразі вважають відповідальним. Це буде відповідь Німеччини, але наших партнерів у ЄС і НАТО вона не застане зненацька. Її погоджено. Фінальних домовленостей з нашими партнерами у Євросоюзі та НАТО буде досягнуто у найближчі кілька днів, підсумував канцлер Німеччини. Переходимо до регіональних новин. 8 пожеж у екосистемах Франківщини ліквідували за минулу добу. Зараз ліквідовують пожежу сухої трави та чагарників біля села Рівня Калиського району. На площі 4 гектари рятувальники локалізували пожежу. Там працює мобільна оперативна група Калиського районного управління ДСНС у області. Деталі на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Так, 11.04 на годинку, друзі. Трішки актуальної погоди на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші, Траготині зараз плюс 28 градусів тепла. І ще плюс 30 буде ближче до 17.00. Вранці небо ясне, таким воно лишатиметься протягом цілого дня до вечора без опадів.
2: Що ж там у нас завтра? Франківськ, Калуш, Рогатин. Вже завтра 1 вересня почнеться осінь. З дощів вранці плюс 16, день плюс 25. Дощуватиме від ранку до обіду, а потім від після обіду до вечора. Ось так от. Загалом дощ очікується протягом усього дня доволі таки інтенсивний.
1: Переносимо з цього Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Хмари з'явилися на небі вранці, щоб вже в середині дня зникнути і до самого вечора більше не показуватися без опадів, без дощів. А зараз 22 градуси тепла і це максимум на сьогодні.
2: Не можу я повторити Ярослава і сказати, що завтра теж без дощів, тому що завтра дощитиме від ранку і аж до вечора. Температура мінімальна плюс 12, максимальна буде плюс 20 градусів. Дощ, дощ і ще раз дощ. Тому обов'язково у Карпатах беріть з собою парасольки. Ну, а я нагадую, що інформацію про погоду взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: Ностальгія в око попала, 11:25 на годиннику, а на календарі завтра 1 вересня. Дітки йдуть куди?
1: В школу, а вже прямо завтра
0: перший дзвоник, перший дзвоник, перший дзвоник. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
1: Боже. А вже завтра будуть уроки?
0: Мені здається, ні. Перший дзвоник, це зазвичай, знаєш, таке, типу, свято суму. Його так називають. Свято суму – це коли ти приходиш, розумієш, що попереду тебе чекає рік просто тортур на уроках. Ну, десь в школі я це так і сприймала. А потім ти такий, ну, все, на сьогодні все завершено, пішли додому.
1: Так, точно, я пам'ятаю, що був перший дзвоник, потім нас заводили в школу, давали такі останні заключні настанови, що нас чекає завтра, і всі ми розуміли, що завтра нас чекатиме.
0: А, і нам ще давали цей тимчасовий розклад.
1: Ну, так, тимчасовий.
0: Знаєш, типу, що буде завтра, післязавтра, але точний розклад буде трішки пізніше, ви до цього не звикайте, ні-ні-ні.
1: Ой, я пам'ятаю цей період, якщо чесно, ну, не знаю, ніколи я не горів бажанням з цього 31 серпня зустрічати це 1 вересня. От 1 вересня конкретно класно. Зустрівся з однокласниками, однокласницями, щось нагадалися, поспілкувалися.
0: Пішли на піцу.
1: О, точно.
0: На колу якусь. Або піца з соком, або піца з колою.
1: Там десь в парк, там десь на озеро.
0: На морозивку.
1: І все, і далі можна літо продовжувати. А ні, починається школа, і ти вже якось себе маєш морально готувати, налаштовувати на той зовсім відвикший ритм життя і темпи. І ми з тобою ще так поза етером згадували про те, а які відмазки ми могли придумувати, щоб не йти в школу.
0: Ой, слухай, в мене був такий прикол. Я оце от була мала, не читалася, що від, боже, графіту, який є в олівчику, піднімається температура.
1: Ага.
0: І я реально його сиділа і їла, і їла, щоб не йти в школу. Бо я думала, і ще, до речі, я гризла одного разу сиру картоплю. Бо я дуже не хотіла йти в школу, а просто так, знаєш, мама не дозволяла її пропустити, бо я була відмінниця, там, як це правильно, ну, медалістка, це вже в останніх класах, а загалом це відмінниця, знаєш, така дуже зразкова учениця. Та, і мені просто так не можна було прогулювати школу. А от коли я хотіла не піти, я просто сиділа і реально хавала сиру картоплю.
1: Що, помагало? З'являлася температура?
0: Ні, я просто її їла, вона не допомагала, а графіт дуже... Чесно, якщо нас зараз слухають не студенти, учні.
1: Так.
0: Учні, шкільні учні, то знаєте, що це, по-перше, не смачно, а по-друге, температура від того не піднімається. Нічого доброго з того не буде. Що ти робив?
1: Йой. Я...
0: Ну давай, розкрий цю таємницю.
1: Згадую, що таке було найцікавіше. Я не знаю, от як працює наш організм. Одного разу зранку мені стало недобре, погане самопочуття. Я зателефонував батькам, мене забрали додому. Наступний ранок, ну, весь день все окей, весь день все добре. Зранку прокидаюся добре. Йду до школи, мені знову стає погано. Дзвоню батькам, вони вже мене дещо агресивніше обличчям забирають. Далі, пару годин мені вже легше. День добре, вечір добре, ранок добре. Йду до школи, мені знову стає погано. І я реально це відчував, ти розумієш? Я не
0: знаю. Це правда, чи ти зараз досі виправдовуєш внутрішньо себе малого, який просто не хотів ходити в школу?
1: Мені стало погано, але тоді вже мене забрали зовсім не з таким розуміючим виразом обличчя. Провели.
0: Не співчуттям, що дитинці стало зле.
1: Провели профілактичну бесіду.
0: І більше тобі зле не ставало?
1: Можливо, десь мінімально ще було, але я вже не дзвонив.
0: Ти вже більше боявся неболячки, а мами з татом.
1: Я вже посаджу собі тут, зараз мені прийде. І воно перейшло, і забулося.
0: Слухай, я знаю, що, до речі, згадала, що я ще робила?
1: Що?
0: Щоб ти не піти в школу, має бути поважна причина.
1: Так.
0: Температура – це поважна причина? Оу, єс! І що я робила? Оце от дурне, мале. Я брала градусник. Погано себе почуваю, треба оце от якусь чайочку випити. Брала гарячий чай.
1: Ага.
0: І градусник підкладала під чашку гарячущу.
1: Ого.
0: Градусник нагрівався миттєво майже до 40. І я показувала цей градусник мамі. А в мами в голові, слухай, дисонанс. Дитина, ну... Чоло холодне, все добре, ніби так на вигляд, а градусник 40 показує. Ну, поки коли, точніше, мама зрозуміла, що я роблю, я трошки, знаєш, теж мала профілактичну бесіду.
1: А ще нас з братом теж мама зранку будила, і ми бувало так на чувачі скидувалися, хто йде і включати будильник, щоб вона проспала.
0: Реально?
1: Але не просипала.
0: Боже, але це розумно!
1: Вже як біоритм, вона прокидалася без будильника, і нас це не рятувало. Але потім ми ще получали, бо будильник не спрацьовував. А ми казали, то він поламався, а при чому тут ми?
0: І така, ні-ні-ні, я чула, що хтось там шурупав по кімнаті туди-назад.
1: Годинники невеличкі з будильником, знаєш, їх можна було, це не в телефонах було, а такі будильники спеціальні. І вони
0: брали. Ти ще з тих динозаврів,
1: так? Так, треба було назвати, і тоді вони відключалися. От, і ми його так би відключали, так би мовити, я думаю, що мама все прекрасно розуміла.
0: Який класний період, і з яким теплом він згадується. Навіть різні ці ситуації, коли трохи тобі давали на шапку, коли трохи було щось не так, все одно ти зараз згадуєш, і так стає тепло, так стає добре.
1: А я ще десь недавно картинку бачив, як дитина, не знаю, ну то школяр, стоїть, миє підлогу і текст, коли чекаєш батьків з цього, зборів,
0: До речі, вже чекаю. В мене, знаєш, який був одного разу прикол? Нагадую, зразкова учениця. Я не отримувала погані оцінки. Не те, що в мене їх не було. Я навіть думки не допускала, що в мене може бути погана оцінка. В мене такий, знаєш, синдром відмінниці ще зі школи залишився. І я пам'ятаю, один раз я з алгебри чи з геометрії принесла додому 6. У мене вже серце починає битися частіше, я згадую цей момент, я йду реву, бо в мене 6. І я думаю, так, треба, щоб мама не дізналась, а я потім там зароблю більшу оцінку. Знаєш, середня арифметична вийде десь 10, буде нормально. Що я роблю? Я вириваю сторінку. Ну, зі щоденника. Все, я собі там переписую, дати звіряю, ну, все нормально, я підготувалася до цього моменту. Ще вечора я приносила щоденник на звірку, типу, чи я там виконала домашнє завдання. І тут так, знаєш, мама з татом так стоять, так дивляться, і так мама переглядається із татом, каже, слухайте, якийсь бракований щоденник попався. Я дитина.
1: Мені вже страшно.
0: Яка не вміє брехати від слова зовсім. Таке, знаєш, це вираз обличчя. Чого? Що сталося? Слухай, сторінки в щоденника були пронумеровані.
1: Ой.
0: І той момент, коли тут 15-та, 16-та і 17-та, і немає, і зразу 18-та сторінка в щоденнику. Йой, оце мені було соромно.
1: Упс, не подумали.
0: Ну, таке буває, але це прикольні факапи.
1: Купила мама зошит новенький, і я робив домашнє завдання, і треба написати було там якесь вересня, домашня робота. Я написав якесь там вересня, класна робота. Мама поставилася з розумінням, акуратненько мені так вирвала цей листочок спереду і ззаді. І що, пишу вересень, знову пишу, класна робота. Все, розуміння за мамина закінчилося.
0: Скільки разів це тривало?
1: Двічі. Ні, ну...
0: Знаєш, це той момент, коли на п'ятий раз ти вже написав добре, але сльози залили зошит.
1: Ой, Боже. Були сльози. Так, коли я вже другий раз писав класну роботу, усвідомив помилку і ще й зошит намочив.
0: Ой, Боже, бажаємо вам, всім, хто зараз їде в машині, так само тепло згадувати ці моменти, посміятися, і коли ваша дитина десь щось таке вичудить, згадати, якими були ви в молодості, і що ви робляли ви, десь там прогулювали, десь там з вікна скакали з першого поверху, щоб втікти з уроків.
1: А знаєш, що я ще тобі скажу?
0: Ну давай, доби мене.
1: Раз з однокласниками хлопцям у нас було четверо, прогуляли 2 уроки поспіль, і про це доповіли класній керівничці, і ми пішли... У нас в школі є місце для молитви, і ми молилися, щоб нас не покарали.
0: Я не знаю, як це коментувати, я тобі чесно скажу.
1: Я тільки що це пригадав.
0: Але я реально стрибала з першого поверху через вікно, щоб втікти з уроку.
1: Першого?
0: Ну, там був перший поверх, знаєш, і ми так класом прийшли, ми чемно прийшли на урок, знаєш, так, дзвінок продзвонів, секунда, вчительки нема, ми такі, опа! І всі через вікно. Ну, класний був період шкільний, шкода з роботи так не вийде втікти, в нас тут 7-й поверх, не дуже би хотілося, але бажаємо, щоб реально всі ці моменти, вони вас зігрівали, і щоб ви з розумінням ставились до своїх дітей, бо буває різне, але ці моменти, вони такими теплими залишаться з вами надовго. Завтра 1 вересня, починаються ці прекрасні дні навчання чи тортур, не знаю, як правильно діти їх називають, тому бажаємо батькам дітям, витримки, дітя, витримки. Ну, а для того, щоб налаштуватись, давайте трохи послухаємо пісню про школу. Моя улюблена, знаєш, яка? Шкільна любов від Скрябіна. Її і послухаємо.
1: Супер, прекрасний вибір, давай.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. У заключному матчі третій тур іспанської Ла Ліги сезону 2026-27 каталонська Барселона прийматиме Райо Вальєкано. Підопічні Гансі Фліка розраховують продовжити вражаючу переможну серію на власному полі та зберегти за собою чільну позицію в турнірній таблиці. Барселона розпочала новий чемпіонат в переконливому стилі, не залишивши шансів Ельче 5-0 та впевнено здолавши Атлетік Більбао 2-0. Важливим досягненням Блауграна є відсутність пропущених м'ячів у перших двох турах. Крім того, перемога над басками стала для Гансі Фліка вже 20-ю поспіль в домашній поєдинках Ла Ліги, що є рекордом для наставників каталонського клубу у 21 столітті. Наразі господарі мають можливість здобути 21-ту поспіль домашню звитягу і закріпити лідерство перед паузою на матчі національних збірних. Натомість Райо Вальєкано переживає непростий період як на полі, так і поза ним. Під орудою нового головного тренера Беньята Сан-Хосе мадридці здобули лише один заліковий бал, поступившись в Севільї 1-2 та зігравши в нічию з Алавесом 1-1. Через проблеми з інфраструктурою та безпекою арени у Валікасі клуб змушений проводити домашні зустрічі на стадіоні Бутарка в Леганесі, що викликає невдоволення серед болівальників та футболістів. Статистика виїзних протистоянь з Барселоною також залишається невтішною для гостей. Каталонці не пропускають від мадридців у 4 останніх домашніх матчах поспіль. Склади обох команд зазнали деяких змін. У господарів очікується можливий вихід Родрі з перших хвилин, тоді як Рафіня та Фермін Лопес перебувають в чудовій формі, забивши по 3 голи на старті сезону. Водночас Гаві, Франкі де Йонг та Руні Барджі залишаються поза грою. У таборі Райо Вальєкано серйозний травм зазнав основний голкіпер Аугусто Баталья, який зламав ногу в матчі проти Алавеса, тому місце в воротах знову посяде Дані Карденас. Також гостям не допоможуть Луїс Феліпе, Мураш Камбула та Пате Сіс, які відсторонені від тренувань через бажання змінити клуб.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Новини
1: на годиннику 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! У ніч на 31 серпня російські окупанти завдали удари однією керованою авіаційною ракетою, а також 121 ударним БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронними імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляють повітряні сили України. У відомстві зазначили, що станом на 8:00 протиповітряна оборона збила та придушила 96 ворожих БПЛА. На півночі, півдні, сході, у центрі країни керована авіаційна ракета не досягла цілі. Також уточнюється, що зафіксовано влучання в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БПЛА у 8 точках. Атака триває в повітряному просторі. Близько 10 ворожих БПЛА уточнили в повітряних силах. Вранці 31 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Це вже четверта повітряна тривога в столиці від початку цієї доби. Росіяни атакують

столиці та Київську область дронами майже безперервно, починаючи з 27 серпня у ніч на 31, аби в Києві знову лунали вибухи. У російському місті Білгород атаковано сортувальний центр компанії «Озон», унаслідок чого виникла пожежа. А в компанії заявили, що під атакою опинився сортувальний центр та хаб доставки «Озон» в Білгороді. У результаті атаки на об'єкті виникла пожежа, яку локалізували, обслуговування місцевих клієнтів тимчасово припинили. Працівників центру було евакуйовано. В компанії «Озон» зазначили, що доставку та прийом товарів буде відновлено після перебудови логістичних маршрутів. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську восени очікують проблеми з комунальним транспортом, причина гостра нестача водіїв. А у комунальному підприємстві «Електроавтотранс», як стало відомо, вже у вересні кількість рейсів може скоротитися. Це вплине на інтервал руху тролейбусів та автобусів. Особливо складною буде ситуація в ранкові та вечірні години пік. Пасажири можуть довше чекати на зупинках. За оперативною інформацією, підприємству критично не вистачає водіїв, вакансії залишаються відкритими протягом тривалого часу. Серед ключових причин називають такі фактори: низька зарплата порівняно з приватними перевізниками, складні умови праці та високе навантаження, відтік кадрів до інших міст або сфер зайнятості. Директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк попередив про можливе погіршення ситуації. Він зазначив, що без змін у квотах на бронювання транспортники не зможуть отримати штат, якщо квоти на бронювання для громадського транспорту не зміниться у вересні. Це відчують усі, сказав Голутяк. Міська влада розглядає кілька варіантів дій, серед них перегляд умов праці для водіїв та пошук додаткового фінансування. Також можливе тимчасове залучення приватних перевізників на окремі маршрути. Це дозволить підтримати графік руху в години пік. Мешканцям радять планувати поїздки за пасом часу, особливо це стосується перших тижнів вересня. Серед порад користуватися альтернативними маршрутками або видами транспорту. Також варто слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Франківський Калуш Рогатин сьогодні. Нас чекає сонячний, дуже спекотний день. Зараз плюс 28, максимально буде плюс 31. Без опадів сьогодні, останній день літа.
2: А от завтра погода буде хмарною, а також протягом цілого дня очікується дощ на Прикарпатті. Від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 26, це максимум зо дня.
1: У Карпатах сьогодні проведжаємо літо теплим сонячним днем. Яблуниця, Косів, Городен, околиці. Зараз плюс 22, максимально плюс 24, без опадів, сонячно.
2: Завтра у Карпатах зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, також зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум зо дня.
1: Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Ну, а ми з паном Ярославом тим, що Заравецький.
2: І Юля Чікель. А що, Юля Чікель?
1: Кажемо вам, щоб були раді бути з вами цього літа і почуємося вже восени.
2: Та, справді, завтра 1 вересня.
1: Завтра.
2: Тому ми сьогодні справді радили, як провести оцей такий заключний день літа. Зокрема, декілька порад. Сподіваємося, що ви до них дослухаєтеся, гарно час проведете. І вже завтра ми зустрічаємо 1 вересня, перший день осені.
1: Просто кайфуйте! Завтра будемо працювати, а сьогодні ще трішки відпочивайте. Просвяткуйте цей останній літній день. А ми почуємось завтра о 8:00. До зустрічі! Цям па-па!
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама.

що, друзі, настав час якісної, красивої та, знаєте, такої чуттєвої музики на найтеплішому полісі планети. 12.11, 31 серпня. До речі, сьогодні останній день літа, що я вас вітаю. Нехай майбутні дні принесуть вам тільки впевненість і, знаєте, цілеспрямованість. Ну, а поки що слухайте класну музику. Нагадую, з вами Анечка Хитрак. Сьогодні до 16 годинки. Будемо розмовляти на актуальні теми про шоу-бізнес, кіно, спорт і так далі тому подібне. А зараз вмикаєте звук комфортніше. Давайте разом слухати класну музику, якісну музику. Ну і, звичайно, що насолоджуватись.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
10: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
9: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні ми будемо говорити про роботу лікаря медицини невідкладних станів. І більше про це нам розкаже лікарка медицини невідкладних станів Центральної міської клінічної лікарні Христина Буковинська. Отож, пані Христино, чим лікар медицини невідкладних станів відрізняється від лікаря швидкої допомоги?
2: Лікар медицини невідкладних станів відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – це є лікар, з яким контактує пацієнт в першу чергу. Тобто це лікар, який зустрічає бригади екстреної медичної допомоги, які доставили пацієнта на госпіталізацію, чи зустрічає пацієнта, який звернувся самостійно, чи з електронним скеруванням від первинної ланки. Бригади екстреної медичної допомоги також мають лікаря, який виконує ту саму функцію, що в нас. Це перший контакт з пацієнтом, але вони з ним контактують безпосередньо на місці події, тобто туди, куди виїхала бригада медичної допомоги. І той лікар супроводжує пацієнта вже в подальшому до транспортування в медичний заклад.
1: Що взагалі відбувається з пацієнтом у перші хвилини після того, як він потрапляє до приймального покою?
2: Пацієнта є три шляхи поступлення в приймальне відділення. Це є доставлений бригадою екстреної медичної допомоги, звернувся із направленням з первинної ланки чи самозвернення. При поступленні пацієнта у наше відділення він контактує найперше це з лікарем відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Після огляду ми можемо визначити саме пріоритетність цього пацієнта. Наступне, ми складаємо перелік необхідних обстежень, також консультації суміжних спеціалістів. І в подальшому спільно вирішуємо, чи цей пацієнт повинен бути госпіталізований, чи цей пацієнт повинен пройти ще деякі дообстеження відповідно у відділенні, чи він залишається під наглядом в нашому відділенні лікаря екстреної медичної допомоги і коригуються там базові показники його, чи якісь інші проблеми зі здоров'ям, чи пацієнт може безпечно бути переданий на первинну ланку медичної допомоги під спостереження сімейного лікаря.
1: А що таке медичне сортування тріаж і як воно працює?
2: Тріаж – це є швидке медичне сортування. І тріаж в відділенні екстреної медичної допомоги допомагає визначити пріоритетність пацієнтів. Тобто в екстреній допомозі першим отримує допомогу той, на який звернувся найшвидше, а той, який відповідає даному пріоритету і який потребує негайної медичної допомоги, чи може почекати певний час до огляду лікарем екстреної невідкладної допомоги. В нашому відділенні тріажем займається безпосередньо лікар екстреної медичної допомоги. Тобто після огляду ми можемо визначити, чи у пацієнта є життєзагрожуючий стан і чи він потребує негайних медичних втручань. Чи пацієнт може почекати деякий час, відповідно, коли звільниться наступний вільний лікар і вільна медична сестра. Тому це допомагає розподілити ресурс нашого відділення та час роботи медичних працівників з пацієнтом.
1: Чи справді перші хвилини можуть визначити подальший перебіг хвороби?
2: Так, це є дуже важливо, особливо для таких захворювань, як інсульт, інфаркт, масивна кровотеча, зупинка кровообігу. Нам часто попадають у відділення пацієнти, які, власне, потребують негайних медичних втручань і які потребують негайних рішень від медичних працівників. Тому необхідно після огляду пацієнта одразу ми приймаємо рішення, чи цей пацієнт є в критичному стані для здоров'я і він потребує консультації реаніматологів і далі інтенсивного лікування в палаті інтенсивної терапії. Чи цей пацієнт потребує консультації інших спеціалістів, чи потребує негайного оперативного втручання.
1: Як лікареві приймати рішення за лічені хвилини, коли ціна помилки дуже висока?
2: Це є дуже складне питання, але це є сукупність факторів – знань, досвіду, умінь працювати з пацієнтом, також базових алгоритмів, які роками напрацьовані в екстреній медичній допомозі. І оцінюючи стан пацієнта, відповідно його життєві показники, так само консультуючись з суміжними спеціалістами, маючи необхідний перелік нам обстежень, зважуючи всі ці нам показники, ми можемо прийняти рішення про стан того пацієнта, подальше його обстеження, лікування, про безпеку для нього в подальшому наданні медичної допомоги.
1: Чому іноді пацієнту доводиться чекати, навіть якщо йому здається, що його стан дуже важкий?
2: Пацієнти у відділенні в нас отримують медичну допомогу не в порядку черги, не в порядку, хто швидше прийшов, той швидше отримав медичну допомогу, а тільки в порядку пріоритетності. Тобто, якщо ми бачимо пацієнта при зібранні скарг, оцінці базових життєвих показників, його анамнезу, ми розцінюємо цей стан, який в подальшому, найближчому часі може призвести до погіршення його медичного клінічного статусу, чи розцінюємо цей стан як інфаркт, інсульт, ми надаємо допомогу цьому пацієнту, а решту пацієнтів можуть почекати. У нас ніколи не працює лікар один. Тобто, один лікар може займатися кількома пацієнтами, але ці пацієнти можуть на деякий час бути в очікуванні, поки не вирішиться питання з тим критичним пацієнтом.
1: З якими проблемами зараз найчастіше потрапляють пацієнти?
2: Це є серцево-судинні проблеми, коливання артеріального тиску, аритмії, це є проблем з шлунково-кишковим трактом, гострий живіт, апендицити, гострі холецистити, це є інсульти, безперечно, дуже багато зараз інсультів, особливо в молодому віці. У нас наймолодший пацієнт, мені здається, з інсультом, це був 19 років. Так, нещодавно навіть була дитина з інсультом, в якій виявили, це був ішемічний інсульт, і виявили тромбоз артерії головного мозку. Йому було проведено і оперативне лікування тромбоекстракції, і в подальшому він був переведений в обласну дитячу лікарню.
1: Які симптоми люди найчастіше недооцінюють?
2: Недооцінюють симптоми, які здаються не такими значними. І найчастіше це є симптоми інсульту, тобто якийсь перекос обличчя, затерпла, послабла рука, змінилася трохи мова. Це все через деякий час пройшло, людина подумала, що все гаразд, потім відновилося, людина не дає цьому великого значення, через деякий час симптоми ці посилюються, час втрачається. І коли вже людина звертається, то людині не можна запропонувати такі кардинальні якісь радикальну медичну допомогу. Це може бути тільки консервативне лікування, і через це багато є інвалідизацій. Тому найкраще звертатися при таких симптомах, нехай лікар оцінить ці симптоми і підтвердить або заперечить якийсь стан, але краще ці симптоми не ігнорувати. Також симптоми болю в грудній клітці. Запекло, потиснуло, відпочила людина, воно дещо ослабло і не надається цьому значного значення такого. Але з часом це може призводити до серйозних наслідків. І знову ж таки, час втрачений і відповідно це накладає потім свої відбитки на здоров'я.
1: Чи є пацієнти або історії, які ви пам'ятаєте багато років?
2: В нас, звичайно, є дуже багато прикладів і випадків, які можна наводити. В мене особисто це є два пацієнти, які пережили клінічну смерть з інфарктом міокарда, були госпіталізовані, інтервенційними кардіологами їм проведене оперативне лікування, і вони абсолютно здорові. з певним наслідком для свого здоров'я, але своїми ногами покинули нашу лікарню. Це є чоловіки середнього віку, двоє чоловіків середнього віку, якраз в такий період часу, приблизно як зараз, це було літо, 2 роки тому один чоловік і рік тому інший чоловік. І це є абсолютно чоловіки, які самостійно звернулися з болями в серці і пережили клінічну смерть в нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Їм дуже пощастило, тому що оцей проміжок часу клінічної смерті, тобто від настання клінічної смерті до контакту з медичним працівником і початку серцево-легеневої реанімації, був дуже коротким. І це не призвело до неврологічного дефіциту, і вони цілком успішно були проліковані і виписані з лікарні.
1: Що обов'язково має бути в домашній або автомобільній аптечці екстреного реагування?
2: Ми живемо в час війни. І найперше про це потрібно пам'ятати. Тому в кожного в домашній аптечці повинен бути джгут. Я вважаю, що бажано це, звичайно, стандарту військового, натівського, це турнікет, але цьому потрібно зараз надавати значення, особливо в наших укриттях. В кожному укритті, що ми туди принесемо, тим ми і будемо користуватися в екстреному випадку. Тому це повинен бути джгут, кровоспинні засоби, це повинні бути засоби для відновлення прохідності дихальних шляхів, так звані назальні трубки або повітроводи. Це повинні бути базові засоби для зниження артеріального тиску, для підтримання артеріального тиску на якомусь рівні. Це повинні бути засоби протиболеві, нестероїдні, протизапальні.
1: І на сам кінець, що найважче у вашій роботі? Фізична втома, відповідальність чи емоційне навантаження?
2: Звичайно, все. Коли ти на чергуванні, все дається в знаки, але з фізичною втомою ти відпочинеш і воно минає. З емоційним навантаженням ми вже якось звикли справлятися, але найважче – це, напевно, відповідальність. Тому що відповідальність на нас за здоров'я пацієнта, за життя пацієнта, велику відповідальність на нас покладають родичі, велику відповідальність зараз на нас покладає суспільство. Тому відповідальність перед пацієнтом – це найважче. Тому що ти приходиш додому і ти ще неодноразово аналізуєш прийняті рішення, клінічну ситуацію, пов'язану з тим пацієнтом, переосмислюєш все, робиш для себе висновки, знову ж таки навчаєшся, і це така найбільша для нас відповідальність. А з усім решту ми звикли справлятися.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06.

Полюс. Усім вітанечка! Ви слухаєте Західний полюс. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І я маю для вас цікавинку. Вже середу, 2 серпня, на сцені Палацу Потоцьких відбудеться концерт народної артистки України, переможниці Євробачення 2016 Джамала, яка представить нову концертну програму в рамках всеукраїнського туру «Рух мій». Новий тур присвячений одноіменному альбому, що став відображенням особистих переживань артистки, її внутрішньої сили та віри в рух уперед, навіть у найскладніші часи. Це буде щира музична розмова з улюбленою артисткою, наповнена емоціями, живим звучанням і особливою атмосферою єдності. Під час концерту у Франківську прозвучать композиції з нового альбому «Рух мій», а також найвідоміші пісні співачки, серед яких 1944, «Крила», «Шлях додому», «Заплуталась», «Смайл» та інші хіти, які вже стали знаком для української музики. Ну а більше інформації ви можете дізнатися на порталі «Репортер». Слухайте улюблені хіти та залишайтесь з нами.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації. За його словами, визначено різні формати від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання.

Дається можливість роботи в другу зміну. Школи визначатимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, укриття і безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати формат у межах запропонованих моделей. Вночі Російська Федерація атакувала одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару постраждав працівник підприємства, повідомили в ДТЕК. Йому надали першу допомогу та доправили до медзакладу. Стан наразі постраждалого стабільний. У Німеччині розпочалися військові навчання для польських спецпризначенців, розроблені військовими США, які імітують багато викликів війни Росії проти України. Про це повідомляє місцеве видання. Навчання розроблені лише кілька місяців тому, імітують прорив через ворожі лінії, перехід через милі ворожої території та завдання удару БПЛА по ключовому об'єкту противника. Далі пряма мова. «Ми використовуємо досвід, отриманий в Україні», – заявив офіцер «Зелених беретів» армії США, прикріплений до навчального комплексу. Усі ті виклики, з якими, як ми бачимо, доводиться долати Росії чи Україні. Ми робимо все можливе, щоб відтворити їх. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Ситуація з вересня може стати ще гіршою. Процитувала Голуттяка про кількість комунального транспорту на маршрутах. В Івано-Франківську може скоротитися кількість комунального транспорту на маршрутах. За словами директора комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталія Голуттяка, підприємству бракує щонайменше 30 водіїв, 15-20 слюсарів та приблизно стільки ж електромонтерів. Підприємство вже понад рік звертається до Кабінету міністрів та міністерства оборони з проханням збільшити квоту бронювання. Нещодавно транспортне підприємство Вінниці отримало можливість бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників. За його словами, проблема стосується не лише Франківська. В різних містах випуск громадського транспорту вже скоротили на 25, а то й 40%. Далі пряма мова. Якщо не змінити квоту бронювання, ситуація з вересня стане ще гіршою. Постраждають насамперед ті, хто не має можливості пересуватися автомобілем. 8 пожеж в екосистемах Франківщини ліквідували за минулу добу. Зараз ліквідовують пожежу сухої трави та чагарників біля села Рівня Калузького району. На площі 4 гектари рятувальники локалізували пожежу. Там працює мобільна оперативна група Калузького району управління ДСНС в області. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Вітаю в Івано-Франківській, Калуші, Рогатині та Городенці. Температура погода протягом дня становитиме плюс 31 градус. Сонечко буде пекти цілий день.
2: Ой, ну а завтра у вівторок, 1 вересня, в перший день осені, обіцяють синоптики дощову погоду, друзі, не тіштеся, зранку лупаштиме дощик з 9 по 12 години, це приблизно. В обідню пору ненадовго все-таки сонце до нас вийде і посвітить, але ввечері дощ знову розпочнеться з новою силою. Що стосується температури повітря, то вранці вона коливатиметься від 17 до 18 градусів тепла, в обідню пору зросте до 25 максимум, ну а ввечері впуститься до 20.
1: Ну а сьогодні в Яблуниці, Косові та околицях погода дуже схожа. Температура буде максимально плюс 26. Сонечко буде пекти протягом дня, так що не виходьте на двір.
2: Якщо так можна, то не виходьте, але ми розуміємо, що понеділок, день важкий, треба працювати. Ну а завтра у вівторок буде трошечки легше. 1 вересня, обіцяють в цілому синоптики такий трошки похмурий день. Тим паче, що вранці розпочнеться дрібний дощ, він швидко закінчиться, але ближче до вечора має розпочатися знову. А температура повітря вранці становитиме плюс 11, плюс 13, в обідню пору максимум 19, ну а ввечері плюс 15. Ось така ось погода станом на 13.05.
1: А партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама.
4: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Понеділок, 31 серпня. Знаю, що понеділки важкі, тому хочу розбавити вас трошечки гарною новиною. Адже Світлана Онищук у себе в телеграм-сторінці опублікувала невеличку, дуже приємну інформацію про те, що з 1 вересня безкоштовним харчуванням будуть забезпечені всі учні з 1 по 11 класи. Тобто, щоб діти отримували якісні гарячі обіди, в школах оновлюють харчоблоки і створюють сучасні умови для приготування їжі. Саме в Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка на модернізацію харчоблоку держава спрямувала аж понад 23 мільйони гривень. Там відремонтували приміщення і встановили нове обладнання. А ще один харчоблок оновлюють в Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Все-таки підкуються про те, щоб дітки були нагодовані, мали сили на те, щоб навчатися і розвивати нашу рідненьку Україну. Тож, новини, до речі, дуже приємні. 13:10. Друзі, на годиннику, будь ласка, не хнюпте носа, слухайте класну музику на найтеплішому і продовжуйте жити своє прекрасне життя. Не забуваючи все-таки дякувати Збройним силам України, закидати свої донати і поширювати все-таки збори в себе в месенджерах і соцмережах.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Західний полюс.
2: Вітаннячка, ви слухаєте найтепліший полюс планети. З вами Кіра Коваленко, і я хочу поділитись з вами цікавою новиною. Американська співачка Біллі Айліш одружила рідного брата з відомою акторкою. Так-так, вам не почулось. Музичний продюсер Фінес О'Кеннел офіційно тепер не холостяк. Брат Біллі Айліш повів під вінець акторку Клаудію Сулевській, з якою він заручився ще у вересні 25-го року, після 7 років стосунків. Закохані відгуляли весілля 29 серпня в Монте-Сіто. На весіллі було чимало зіркових гостей, а саме Ніна Добрев, Декс Шепард, Крістен Белл, Джастін та Галі Бібер і багато інших. Звичайно ж, на весіллі була й сама Біллі Айліш. Саме вона стала ведучою шлюбної церемонії. Ну а ми бажаємо щастя молодятам, а ви слухайте один із треків, який був на весіллі.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
10: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
14: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
16: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
17: I love mommy!
18: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
19: Соціальна реклама.
20: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
19: Соціальна реклама.

Друзі, ви слухайте найтепліший полюс планети. З вами Кіра Коваленко. І я хочу вам нагадати про важливе. Західний полюс має збір для 10-ї окремогірсько-штурмової бригади «Едельвейс» на Чуйку. І, на жаль, збір стоїть. Тому не будьте байдужі, проявіть свою активність. Навіть 5-10 гривень – дуже важливі. Якщо не маєте змоги задонатити, поширюйте допис у соцмережах, який ви можете знайти у нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Ваш внесок є дуже важливим для наших військових. Західний полюс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 6. Більшість із них поранені в селі Погриби. Попри це, повідомив Віталій Кличко. Троє постраждалих в тяжкому стані. Вони перебувають в стаціонарах міських лікарень, додав мер. В Україні опрацьовують можливість послаблення комендантської години. Йдеться про оптимізацію часу та певні виключення з правил. Але про остаточні зміни оголосять лише після узгодження з військовим. Про це заявив Суспільному міністр інфраструктури Калашник. За його словами, рішення ухвалюватимуть за результатами наради з прем'єром, яка запланована на сьогоднішній вечір. Михайло Федоров, який нещодавно став радником італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, заявив про бажання отримати аналогічні посади міністрів.

Франції і Сполучених Штатів Америки. Також він зазначив, що наразі шукає американські інвестиції для фонду оборонних технологій, який, як він сподівається, напише нову історію війни проти Росії завдяки створенню та управлінню компаніями, що займаються розробкою нової зброї. Дрони атакували Єкатеринбург в Росії. Попередньо під ударом був логістичний комплекс Wildberries. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Губернатор Свердловської області Паслер підтвердив атаку на місто, додавши, що є влучання в логістичний центр. Також російський суховантаж Омський 107, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки в районі порту Новоросійська, був віднесений хвилями до північного узбережжя Туреччини, де він сів на мілині. Капітанська рубка згорі. Екіпаж, який перебував на борту після нападу, покинув судно та на рятувальних човнах. Судно «Умський 107» приписане в порту Таганрог, а останнім часом воно перевозило вантаж між портами півдня Росії та Туреччини. Точна дата атаки на нього поки що невідома. Російські ЗМІ писали, що суховантаж атакував безпілотник в Чорному морі. Google карти перейменували озеро Онтаріо на озеро Америка. Але ця назва відображатиметься лише для користувачів Сполучених Штатів Америки. Жителі Канади надалі бачитимуть назву озеро Онтаріо. Водночас для користувачів з інших куточків світу відображаються обидві назви одночасно. Розробники Google карт оновлюють сервіс відповідно до офіційних урядових баз даних Сполучених Штатів Америки. Перейменування відбувається на тлі торговельної суперечки з Канадою та запровадження нових мит. А минулого року Дональд Трамп вже перейменував Мексиканську затоку на Американську. Ну, а зараз, друзі, переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті чоловік організував вимагання 10 тисяч доларів і евакуатор у свого знайомого. Суд призначив умовний термін. Як йдеться в вироку суду, на початку квітня 2018 року чоловік вирішив вимагати в знайомого 10 тисяч доларів США або переоформлення на інших осіб права власності на його майно. Для цього він залучив інших людей та пообіцяв їм 1000 доларів за виконання вимагання. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що потерпілий раніше був його вчителем, а згодом вони разом займалися купівлею та продажем автомобілей. За його словами, він вважав, що знайомий заборгував йому гроші. Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статтею 27, частиною 2 статтею 189 Кримінального кодексу України. Організація вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили 4 роки позбавлення волі. На Прикарпатті планують збудувати новий міст через Дністер за понад 3 мільярди гривень. У Франківській області планують збудувати новий автомобільний міст через Дністер. Він має замінити старий Нижнівський міст, зведений ще за часів Австро-Угорщини. Чинний міст біля Нижнева має непрацездатний статус і є надто вузьким для сучасного руху. Новий мостовий перехід складатиметься з кількох частин. Основний міст через Дністер матиме орієнтовну довжину 789,36 метра. Також планують збудувати міст через річку Тлумач довжиною близько 25,85 метра та ділянку нової дороги протяжністю близько 1,56 кілометра. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці протягом дня буде світити сонечко. Зараз, станом на цю годину, температура повітря плюс 28. Максимальна температура дня плюс 31. А вечір також буде теплим, плюс 23 градуси.
2: Ну а завтра, у вівторок, 1 вересня, обіцяють синоптики трошки прохолодніший день. Вранці плюс 15, у обідню пору максимум 26-25, ну а ввечері плюс 20. В цілому день буде трошечки похмурим, а ще дощовитим. Вранці обіцяють синоптики такий потужний грязний дощик, в обідню пору невеличка така сонячна перерва, а ввечері знову пуститься дощик з новою силою.
1: Ну а сьогодні у Яблуниці, Косові та околицях день також буде сонячним. Протягом дня температура повітря максимально сягатиме плюс 24. Вечір буде теплий, плюс 17 градусів.
2: До речі, на завтра обіцяють в цій же місцевості таку мінливу хмарність. Вранці йтиме дрібненький дощик, але він буде короткочасним, а в обідню пору розпочнеться знову і йтиме до пізнього вечора. А температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Отака от погода станом на 14.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Для активних дітей справжній рай.
12: Dragon Park.
11: Ігри віртуальні і реальні грай.
12: Dragon Park.
11: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
12: Dragon Park.
11: День народження святкуй, друзів збирай.
13: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Реклама.
9: Соціальна реклама.
14: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
9: Соціальна реклама.

Друзі, вітаю! Ви слухаєте «Західний полюс». Біля мікрофону Кіра Коваленко. І я тут таке почула! Фанатам серіалу «Перші ластівки» приготуватись! Культовий український серіал повертається на екрани. Платформа «Київстар.ТБ» спільно з новим каналом офіційно розпочала зйомки третього сезонного проєкту під назвою «Перші ластівки». Нова реальність. У головних ролях той самий легендарний склад акторів, який у 2019 році закохалася вся країна. Події відбуваються 8 років по тому. Тепер це люди віком від 25 до 35 років, які формувалися в умовах війни, втратили контроль над майбутнім та постійно мали необхідність адаптуватися до реалій 26-го року. А прем'єра самого серіалу очікується у лютому 27-го року. Ну що ж, навіть у такий складний час нас радують приємними новинами. Залишайтесь з нами та заряджайтесь позитивною енергією. Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день з Аничкою продовжується, хочу з вами поділитися неймовірною новиною, яка мене вразила просто до глибини кісток, навіть так можна сказати. Тому що актор з хворобою Альцгеймера готується до сольної вистави. Друзі, актору 85 років, він британець, називається Пітер Марінкер, якому 2 роки тому діагностували цю хворобу Альцгеймера. Він готується зараз виконати сольну виставу Семюеля Бекета, яка називається «Остання стрічка Крепа» на лондонській сцені. І ще нещодавно Марінкер, він приходив на репетиції 4 дні поспіль, хоча в ці дні взагалі не проводилися вони, а дементні зміни вплинули на його і пам'ять, і сприйняття дат. Марінкер, він відомий передусім своєю роботою на радіо, а ще в відеоіграх і кіно. Він знімався в фільмах «Реальна любов», «Лабіринт», «Паддінгтон в Перу», ну і багато інших. А ось у 23-му році в театральній постановці «Володаря перснів» під час виступів він відчув, що починає просто-напросто вимикатися. І зрештою йому діагностували після МРТ і медичних обстежень цю хворобу Альцгеймера. Але, друзі, попри це, актор, він не відмовився від сцени і йому зателефонував режисер лондонського театру, з яким він раніше працював і запропонував все-таки поставити останню стрічку Крепа в виставі, де літній письменник слухає записи свого молодшого «Я», згадуючи про життя, жаль і втрачені можливості. Зараз відбувається підготовка, все, знаєте, підлаштують під актора, будуть в театрі спеціальні екрани з текстом, він матиме спеціальний навушничок для швидких підказок, якщо забуде репліку, ну і багато інших. Знаєте, Вайброу наголошує, що мета постановки – це не приховати хворобу актора, а показати, що творча і спільна робота, вона залишається можливою навіть після діагнозу деменції. Це, друзі, дуже сильно і потребує поваги і все-таки підтримки. Тому якщо будете приїжджати все-таки попри той лондонський театр, обов'язково завітайте, ну і, звичайно, підтримайте актора, ось Пітера Марінкера. Ось такі ось новини в шоу-бізу. 14:44. Зараз пропоную все-таки послухати неймовірних треків від Нікіти Кісільова, який називається «Біт Трембіт».

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У ніч проти 31 серпня російська атака пошкодила склад мережі супермаркетів «Варус» у Київській області. За повідомленням компанії, працівники не постраждали. Водночас на складі знищено та пошкоджено велику кількість товарів. Через це найближчим часом у частині магазинів мережі можливі затримки з постачанням і тимчасова відсутність окремих позицій. Учора ввечері ворожий FPV-дрон влучив в адміністративну будівлю в Краматорську, спричинивши пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області. На місці події вогнеборці працювали під постійною загрозою повторних обстрілів та неодноразово були змушені відходити в укриття. Попри всі труднощі, рятувальники ліквідували загорання покрівлі на площі близько 400 квадратних метрів. Близько опівночі у ніч проти 31 серпня у Польщі спалахнула пожежа на виробництві безпілотників. Люди внаслідок займання не постраждали. Правоохоронці припускають підпал. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка у масці на території заводу, а неподалік знайдено одяг та рюкзак. Поліцейські проводять огляд, забезпечують збір доказів та встановлюють перебіг подій, що призвели до пожежі. Переходимо до регіональних новин. Упродовж вихідних на Прикарпатті сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися двоє людей, серед них неповнолітня дитина. Обох потерпілих госпіталізували. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. Одна з аварій трапилась у Калуші, а інша – в Івано-Франківську. У селі Пасічна Надвірнянського району після дворічного ремонту відкрили стадіон Героїв Карпат. Реконструкція спортивної арени тривала протягом 2 років. За цей період було проведено капітальне оновлення футбольного поля та газону. Приведено до належного

стану глядацькі трибуни, а також порядковану територію стадіону. До процесу відновлення активно долучилися Пасічнянська сільська рада, футбольний клуб «Карпати», гравці інших команд громади, працівники комунального підприємства «Лісовик», місцеві підприємці, меценати, а також небайдужі мешканці села. Окремо було зазначено осіб, які внесли значний внесок у відновлення стадіону та розвиток спортивної інфраструктури громади. Це були всі новини станом на цю годину, а далі актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, на годинку вже маємо 15:03. Нагадую, сьогодні понеділок, останній день літа, 31 серпня. Мені синоптики на сьогодні прогнозують досить сонячну погоду. Вся друга половина дня буде досить теплою, тому що стовпчик термометра наразі показує 31 градус тепла. І до вечора він зберігатиметься таким же ж гарячим, як і зараз. Щоправда, ближче 21 годинки температура все-таки трошки опуститься до 23 градусів тепла за Цельсієм.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці осінь зустріне нас похмурою погоду. Протягом дня можливі опади. Вранці температура повітря сягатиме плюс 18 градусів. Протягом дня підніметься до плюс 25, а ввечері вже опуститься до плюс 20.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях теж обіцяють сьогодні ясний день, без хмар, без опадів. Друга половина дня буде супроводжуватися температурою на позначці 24 градуси тепла. Щоправда, до вечора має опуститися до плюс 17.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях ситуація буде схожою. Протягом дня можливі опади. Вранку температура повітря сягатиме плюс 14 градусів. Протягом дня підніметься до плюс 21, а ввечері опуститься до плюс 15 градусів.
1: Ну що, ось, друзі, ось така погода станом на 15:05. Цю інформацію щодо погоди взято з порталу синоптик.ua. А ще нагадуємо.
2: А партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Вмикай генієс КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
10: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
8: Соціальна реклама.

0: Вітанечка, ви слухаєте «Західний полюс». З вами Кіра Коваленко. І в останні дні літа хочу поділитися з вами важливою датою. З датою, якою життя багатьох людей змінилося. 29 серпня виповнилося рівно 60 років від останнього повноцінного концерту «The Beatles». У 1966 році Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Стар вийшли на сцену стадіону Кендлікс Парк у Сан-Франциско, знаючи, що після цього більше не хочуть жити в режимі безперервних гастролей. Глядачі тоді навіть не підозрювали, що бачать фінальний великий концерт гурту. Самі музиканти вже фактично ухвалили рішення завершити турове життя. З цієї нагоди пропоную вам разом послухати їхній трек та понастальгувати.
1: Західний полюс.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: лають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
2: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, про любов ми трошки послухали, поговорили, а тепер що хочеться поговорити про щось, що ось на носі, чого чекають більшість з нас, фанатів, саме месників. Месники завершення скоро чекають на нас в усіх кінотеатрах України і світу.
1: У нас сьогодні прям день кіно. Скільки інформації.
0: Та стільки новинок, так, активізувалися саме на літо. Цікаві досі, досі випускають новинки, що хочеться дивитися, нічого більше не робити, тільки вмикати якісь круті фільми. І один з таких – месники завершення. Marvel Studio вже випустила трейлер. Ви можете в вільному доступі подивитися в ютубчику, чи де ви любите переглядати їх. Я бачила, що там вже налічується переглядів, чи 7 мільйонів, чи 77.
1: Вау!
0: Божечки, дуже багато. Тобто люди з усього світу чекають вже нарешті, коли буде прем'єра. А коли буде прем'єра?
1: А прем'єра буде 24 вересня.
0: А, це зовсім скоро.
1: Ще трошечки почекати треба.
0: Ну, взагалі, Марвел обіцяє показати нові ексклюзивні кадри, але, однак, не уточнює, що саме побачимо ми і скільки триватимуть додаткові матеріали. Але водночас в кінотеатральних розкладах хронометраж фільму зазначено як 185 хвилин, тобто на 4 хвилини більше, ніж в оригінальній версії. Друзі, ох, чекаємо, неймовірно чекаємо з нетерпінням. 24 вересня, це вже от на носі, будемо з вами насолоджуватись переглядом, а до того залишаємося на найтеплішому, слухаємо класну музику, заряджаємось, тим паче, що з вами студія Анечка і Кіра. Ну, ставимо для вас те, як для себе, знаєте, щоб було весело, комфортно і приємно слухати.
1: А вже незабаром буде прогноз погоди та актуальні новини.
0: Тому залишайтеся з нами.
2: Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Слідчі НАБУ та САП 19 серпня провели обшуки у двох суддів Верховного суду в рамках операції «Феміда». За версією слідства, колишній народний депутат Максим Микитась та чинний парламентар Вадим Столар могли організовувати злочинну схему, в межах якої встановлювали контроль над чужим бізнесом, щоб заволодіти його активами та дорогою нерухомістю. Для отримання вигідних рішень, як зазначається в матеріалах провадження, фігуранти, зокрема, могли підкуповувати суддів. Серед суддів, яких, за даними слідства, може стосуватися справа, називають голову касаційного господарського суду у складі Верховного суду Ларису Рогач і голову касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Ігоря Дашутіна. Державна прикордонна служба України отримала нового тимчасового очільника Вадима Чечника. Відповідне рішення ухвалено на найвищому державному рівні 31 серпня. Указ номер 837 опубліковано на сайті президента України. Близько опівночі у ніч проти 31 серпня у Польщі спалахнула пожежа на виробництві безпілотників. Люди внаслідок займання не постраждали. Правоохоронці припускають підпал. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка у масці на території заводу, а неподалік знайдено одяг та рюкзак. Поліцейські проводять огляд, забезпечують збір доказів та встановлюють перебіг подій, що призвело до пожежі. Переходимо до регіональних новин. Упродовж вихідних на Прикарпатті сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися двоє людей. Серед них – неповнолітня дитина. Обох потерпілих госпіталізували. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. Одна з аварій трапилась у Калуші, а інша – в Івано-Франківську. У селі Пасічна Надвірнянського району після дворічного ремонту відкрили стадіон Героїв Карпат. Реконструкція спортивної арени тривала протягом 2 років. За цей період було проведено капітальне оновлення футбольного поля та газону. Приведено до належного стану глядацькі трибуни, а також порядковано територію стадіону. До процесу відновлення активно долучилася Пасічнянська сільська рада.

Футбольний клуб «Карпати», гравці інших команд громади, працівники комунального підприємства «Лісовик», місцеві підприємці, меценати, а також небайдужі мешканці села. Окремо було зазначено осіб, які внесли значний внесок у відновлення стадіону та розвиток спортивної інфраструктури громади. Це були всі новини станом на цю годину, а далі – актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 16.04, трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 31 градус тепла. Знову до нас повернулося літочко в останній день літа. До вечора температура має опуститися до плюс 23, проте день і вечір залишатиметься ясними, без хмар і без опадів.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Городенці погода вже буде не такою прекрасною, буде дощик. Вранці буде плюс 18 градусів з помірним дощиком. Протягом дня температура підніметься до плюс 25, а ввечері опуститься до плюс 20.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там теж сьогодні обіцяють синоптики вечір сонячний. Температура повітря наразі становить плюс 24, до вечора трошки опуститься до плюс 17. Опадів не очікується.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях погодка буде схожою. Буде дощик. Протягом дня температура підніметься до плюс 19. Ввечері опуститься до плюс 15. Дощик так і не завершиться.
1: Така от погода станом на 16.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
2: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, 16.06, і під такий крутий трек, такий досить вайбовий трек, хочеться попрощатися з вами, побажати вам гарного настрою, хорошого вечора, тим паче, що ввечері до вас завітає Оксана Квітнева, яка проведе з вами неймовірні години, 4 години вечора на полюсі. Була Кіра Коваленко з вами і Анечка Хитрак.
2: Бажаємо вам гарного вечора, залишайтесь з нами на одній хвилі.

У мене є шалена підозра, що людей парадово вбраних у вишиванках сьогодні побільшало на вулицях не просто так. І репетиції у школах, власне, Дня знань, початку старту. Не всюди репетиції, подекуди на чисто, на білу уже проводили ці всі речі, тому що хто знає, як воно завтра буде. Тим паче, що завтра погода змінюється, як і багато чого іншого змінюється, разом із змінами в календарі. А поки що літо дуже тепло з нами прощається, за що ми йому не вимовимо.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 32 градуси тепла зараз у Франківську, а відчувається взагалі як 34, свідчить спостереження поточні за повідніми умовами. Всього лише 2 метри за секунду південно-східного теплого вітерця швидкістю 739 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 29%, геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 19. Вода чистенька, неймовірно. 20.05. Це час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. До речі, поточних 32 відчувається як 34 градуси тепла. Сонце сходило сьогодні о 6.36, тобто тривалість сонячного дня 13 годин і 29 хвилин. На 4 хвилини день сьогоднішній коротший, ніж учора. А ще це останній день літа. І ще один день до перемоги. Бо ведемо і такі статистичні спостереження, як то за кількістю днів повномасштабного вторгнення. 1650-й день наразі маємо на календарі, 243-й день 2026 року, до кінця якого 122 дні. Сьогодні закінчуються канікули, завтра починається не лише навчальний новий рік, але й новий церковний рік, так, зазвичай, з 1 вересня. А сьогодні маємо Всесвітній день блогу, Всесвітній день дистанційного навчання, Міжнародний день поінформованості про передозування, все, що занадто, то не здорово, навіть якщо це щось дуже прекрасне і навіть корисне, все одно занадто, уже не корисно. День визнання франшизи і Міжнародний день осіб африканського походження, День традиційної африканської медицини, День солідарності і свободи у Польщі, День їжі на свіжому повітрі, пікніки у Сполучених Штатах Америки сьогодні відзначають свій день. Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці, Богородичне свято на кінець церковного року в церквах християнських, власне, Киприянів день. Також щось з християнства, очевидно. Ну і, зрештою, день іменин Геннадія, Олександра, Дмитра, Мирона, Володимира, Михайла, Івана, Аркадія, Кипріана. Все. Тепер ми все знаємо про це. Ну, можливо, ви це все знаєте ще з самісінького ранку. В мене день почався щойно.
1: Західний полюс. Чи прошепотів, я бачив себе слід.

ідеальна літня погода. Останній літній день і перший день нового тижня. На Прикарпатті і, зокрема, в Івано-Франківську. Загалом всюди в нашому краї медико-метеорологічні умови як найкращого, ідеального, того самого першого типу. І видимість на автошляхах добра. І туман вранці був, і вночі був, але пішов. Куди йому дорога? В тумані видимість була гірша, звичайно, природньо. А ще сьогодні напрогнозовано Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології ясність і південно-східний вітерець 5-10 метрів за секунду. І температуру максимально по місту 29-31. У нас уже 32. Ну, за відчуттями, принаймні. По області 26-31. На високогір'ї впродовж сьогоднішнього дня 20-25 градусів. Так, за відчуттями плюс 33, а за фактом плюс 32. Уточнила.

0: Реклама.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

я вас запрошую на сайт Західного полюсу. Прекрасний, наче сон, zdefispolus.info. Там купа всього прекрасного, важливого, корисного і інформативного. А ще є кнопочка «Підтримати збір» на Чуйко 4.0 для едельвейсів на те, що рятує їхнє життя. Точніше, рятуватиме. Коли ми зберемо 40 тисяч гривень, це мета на банці, 18 591 гривню і 30 копійок ми вже зібрали. Завдяки вам. MonoPay, Google Pay, Apple Pay, оплата карткою. Все, що завгодно, тільки б цей збір рухався далі. Як він це робить наразі, за що ще раз велика вдячність усім вам.

0: Новини.
1: У будівлі поліції в Рівному стався вибух. Відомо про одного загиблого і ще трьох поранених поліціянтів. Повідомили про це в поліції Рівненської області. Раніше місцеві телеграм-канали писали про звуки вибухів у місті. В поліції заявили, що вибух стався в райвідділі. Нині на місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Очевидно, громадське мало на увазі наразі. Матеріал цей ще доповнюється. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що разом із військовим керівництвом міська влада перегляне порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Про це він повідомив у соцмережах. Аби запропонувати уряду зміни в протоколах безпеки, які діють у столиці, міська влада зібрала Раду оборони міста. Відповідно до оновлених протоколів також сформують окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах, каже Кличко. Саме тому переглянуть і порядок організації руху мостами Києва під час тривог. У перші місяці повномасштабного вторгнення майже в усіх містах України ввели заборону на рух громадського транспорту. Під час повітряної тривоги, однак, менше ніж за півроку всюди, окрім Києва, обмеження скасували. Такі рішення спричинили хвилю обурення серед жителів столиці, оскільки це збільшує навантаженість на роботу метрополітену і суттєво ускладнює пересування з районів лівого берега Дніпра на правий. Ще у 25-му році громадська організація «Пасажири Києва» вкотре закликала скасувати рішення, однак Кличко тоді назвав ці заклики популістичними, наголосивши, що влада столиці керується виключно рекомендаціями військових, а люди в громадському транспорті теж є мішенню для росіян. У Дмитрівській громаді Київської області 31 серпня прощаються з її головою Тарасом Дідичем. Він загинув 28 серпня внаслідок удару російського безпілотника та подальшої детонації боєприпасів у селі Мила. Того дня загинули 38 людей. Мешканці громади згадують ніч атаки як одну з найстрашніших трагедій для регіону. Під час прощання з Тарасом Дідичем міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник наголосив на його внеску в розвиток громади і назвав загиблого справжнім героєм. Він любив і продовжує, я впевнений, з небес любити свої населені пункти, людей, які його так цінували і підтримували, і кожного з нас, хто допомагав йому на шляху розвитку Дмитрівської громади. Це справді герой сьогодення, наш великий друг і старший товариш, який показав, як потрібно любити свою малу батьківщину, як її цінувати та як заради неї працювати, сказав Калашник. Прощання. Присутні також висловили співчуття рідним і близьким Тараса Дідича. Його загибель стала однією з найтрагічніших втрат для Дмитрівської громади, пишуть новини Лайф. Мешканка села Валентина, яка прибувала на церемонії прощання, розповіла, що після першого вибуху люди побачили масштабну пожежу та почали ховатися в укритті. Перший вибух ми почули на рецепції. Потім до мене підійшла наша покоївка і сказала, що за нами горить склад. Ми вийшли подивитися і побачили великий стовп диму, а там, де горіло, почались нові вибухи. Ми зібрали всіх гостей і побігли в підвал. Йдеться про готель. Очевидно, там вимкнулося світло, почали вилітати вікна, сипатися стеля. Просиділи понад годину, потім відчули запах диму.

0: Тому охоронець піднявся нагору і сказав, що ми горимо. Тоді ми взялися за руки, вибігли через центральний вхід і ресторан та побігли до підземного переходу, згадала жінка. Як повідомляли новини Live, після російської атаки у селі Мила на Київщині пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Ткаченко. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків трагедії. Досудове розслідування розпочали за статтями Кримінального кодексу України про злочин агресії та недбале ставлення до військової служби. За даними СБУ, російські війська атакували склад безпілотником типу «Герань-4», після чого відбулася вторинна детонація боєприпасів, яка спричинила значні руйнування та численні жертви. Що ж до Тараса Дідича, то, нагадую, він є уродженцем Прикарпаття, з Городенківщини родом. Хоча вже 30 років, власне, в тих краях мешкає і працює. 31 серпня на вулиці Ольги Дучимінської у Івано-Франківську виявили тіло чоловіка. Як стало відомо Галці з власних джерел, а вона пише про це на своєму ресурсі, є ознаки насильницької смерті. На тілі чоловіка порізи схожі на ножові поранення, загиблому на вигляд близько 40 років. Також є інформація, що чоловік може бути безхатьком. На місці працюють правоохоронці, наразі встановлюють особу загиблого, обставини та причини його смерті. Щось би оптимістичніше на сам кінець. Наприклад, Калузький пологовий будинок поділився неймовірно зворушливою історією родини Ольги та Петра Лесюків із селища Перегінське, в яких народилась двійня. Виписка немовлят перетворилася на справжнє сімейне свято, адже збіглася з важливою особистою датою. Пара вже виховує 7-річного сина Дем'яна. Як згадують, у пологовому будинку якось на сімейній раді родина вирішила замовити у лелеки братика або сестричку для старшого сина. Щоденні щирі молитви батьків принесли подвійне щастя. На світ з'явилися і хлопчик, і дівчинка. Йдеться на фейсбук-сторінці Калузького пологового будинку. Дівчинка Єлизавета народилася з вагою 2 кілограма 600 грамів, її братик Тадей з вагою 2,950. Цікаво, що хлопчик виявився всього на хвилину, одну єдину хвилину молодшим за свою сестричку. Справжнім символізмом стало те, що малюків виписали додому саме в день народження старшого брата Дем'яна. Тепер цей день стане потрійним святом для великої щасливої родини Лисяків. Медичний персонал закладу тепло привітав батьків, побажав немовлятам доброї долі, міцного здоров'я і надійного захисту від ангела-охоронця. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» уже за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Сьогодні 31 градус тепла і сонячна, ясна погода. Завтра 15-26, у перший день осені, у вівторок, 1 вересня, у Франківську. Впродовж усього дня очікується дощ. Не те, що проливний, затяжний і безпробудний, але він періодично повертатиметься стабільно на вулиці нашого міста. Хоча от о 15-й малюють ясність, тимчасове припинення опадів. Ну і вночі якось без них, і надвечір обійдеться. Так, ранок, полудень, якраз на святкові лінійки припадає все це діло, і початок вечора. Так, поки що виглядає намальована прогностична історія на завтра для Франківська від Синоптик.UA. В Калуші така ж історія. Ну, принаймні, схоже, 15-26, за температурами точно схоже завтра, а так то вранці піде дощ, там у другій половині дня опадів не передбачається, розпогодиться, проясниться. В Рогатині завтра 16-25, вранішній сильний дощ, у день послабшає, до приходу вечора закінчиться, там далі проясниться, дуже навіть. Сьогодні там теж плюс 31, і в Калуші. І в Городенці 31 сьогоднішній літній градус тепла і ясна погода. Завтра 16-26 у Городенці прогнозують. Впродовж усього дня очікується дощ, періодично, от як у Франківську. О 15-й ясно і без опадів, і вночі ясно без опадів, і на завершення доби. В Косові сьогодні теж плюс 31. Це ж треба. Завтра від 15 до 22 впродовж усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Вранці, до речі, без опадів і вночі. Полудня дощ і от так до початку вечора. На початку вечора послабшає, наприкінці доби взагалі припиниться. Яблуниця, сьогодні там плюс 30 і ясна погода, як і всюди по Прикарпаттю, а завтра 11-21 прогнозують на синоптику зранку до пізнього вечора. Тиме дрібнесенький дощик.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
9: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Для активних дітей справжній рай.
11: Dragon Park.
10: Ігри віртуальні і реальні грай.
11: Dragon Park.
10: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
11: Dragon Park.
10: День народження святкуй, друзів збирай.
11: Dragon Park.
12: Робимо дітей щасливими. Стрийська, 202 та Джерельна, 28В.
0: Реклама.

0: це так легко приїхати до Харкова, до Тернополя, до Львова, до Кременчука і не заїхати до Франківська, я про Анджеліну Джолі. До Львова невдовзі ще кілька зірок навідаються, щоправда, не голівудських, своїх. Артисти, які можуть поїхати до Львова вже завтра. Серед них Володимир Дантес, Мур Курган і Агрегат та Артем Дамницький. Що вони там робитимуть? У понеділок, власне, стало відомо, що завтра, 1 вересня, до двох шкіл Львова на святкування початку навчального року приїдуть українські зірки. Ліцей «Оріана» та школа номер 1 увійшли до п'ятірки переможців всеукраїнської акції «Перший дзвоник Скаї», у межах якої школи змагалися за можливість запросити до себе відомих гостей. Про це сьогодні повідомили організатори акції «Перший дзвоник СКАІ». Це абревіатура «КАІ». До акції цього року долучилися співак і телеведучий Володимир Дантес, актори-комік Євген Янович, комік і учасник проєкту «Ветерани космічних військ» Артем Дамницький, брати Аміль і Раміль із гурту «Курган» і «Агрегат», і культурний проєкт «Мур». Упродовж серпня українські школи змагалися за можливість запросити на перший дзвоник команду Національного університету «Київський авіаційний інститут», той самий КАІ, та відомих зірок. За школи голосували учні, вчителі, батьки, випускники та їхні друзі. Ну і за результатами голосування перемогли 5 навчальних закладів, серед яких 2 зі Львова, ліцей «Оріана» Львівської міської ради і середня загальноосвітня школа номер 1 міста Львова. Також переможцями стали Чернівецький ліцей номер 13, Калузький ліцей номер 5 Івано-Франківської області, а хто до Калуша приїде, і Остерський ліцей номер 1. У Львові таку акцію проведуть уперше. В коментарі «Львівмедіа» представниця проєкту Вікторія уточнила, що така акція у Львові, власне, відбудеться вперше. Ми робили таку акцію «Останній дзвоник», тоді виграли інші школи, а цього року так сталося, що на перший дзвоник виграли 2 львівські школи. За її словами, до Львова приїдуть 2 різних зіркових гостей, по одному до кожної зі шкіл. Вони виступлять перед учнями та привітають їх із початком навчального року. Також на святкуванні будуть представники Київського авіаційного інституту. Хто саме приїде до Львова, наразі остаточно не розголошують. Це секрет і сюрприз. Водночас один із учасників акції сам розкрив свою локацію. Так мені виглядає, що це проти правил, але комік та актор Євген Янович вирішив, що може собі дозволити написати в трет, що 1 вересня він їде до Чернівців, до одного з ліцеїв, який переміг у голосуванні. Я їду в Чернівці на перший дзвоник до школярів одного з ліцеїв, який виграв у класній ініціативі від КАІ «Юніверсіті», написав Янович. Трець виручайте. Так, а що йому треба було? Розкажіть пару внутряків про місто, які локальні меми, є з чого сміються, може якусь проблему місцева влада вже десятки років не може вирішити. Звісно, в кожному місті таке є. Якби у вас було кілька годин у Чернівцях, куди б обов'язково порадили заглянути, заклади місця і так далі, Чернівецький національний університет не пропонувати, це знаю, написав він. Коли він приїздив сюди на фестиваль «Віадук» до Франківська, він писав приблизно те саме. Ну, стосовно місць, які потрібно відвідати у Франківську. Очевидно, що це його стратегія і тактика на відвідини різних міст. А акцію «Перший дзвоник Скаї» запустили в серпні. Підтримати свою школу можна було через спеціальний телеграм-бот. Один учасник мав право віддати один голос, організатори перевіряли результати. Спочатку планували обрати 3 школи, однак згодом до ініціативи долучилися нові зіркові гості, тому вирішили, можемо собі дозволити кількість переможців збільшити до 5. Схожу акцію університет уже проводив навесні під назвою «Останній дзвоник від Каї». Тоді перемогли школи в Хусті, Світловодську та Полтаві. Ну, а 1 вересня команда КАІ та зіркові гості одночасно святкуватимуть початок навчального року зі школярами у Львові, Чернівцях, Калуші та Острії. Так, а хто буде в Калуші з них всіх? Ну, от мінусуємо Яновича. І це буде або Дантес, або Дамницький, або Аміль і Раміль з Кургану і Агрегату, або культурний проєкт «Мур». Власне, останній послухаємо наразі із композицією «Мільйон» у їхньому виконанні у нас на найтеплішому полюсі планети о 17:25 понеділка, 31 серпня.
1: Той, хто найс

Літо завершується, курчат по осені рахують, що мало би означати ця народна прикмета. Власне, уже зараз рахують здобутки окремих людей на окремих ресурсах. Наприклад, згадаємо про Vogue Ukraine. З нагоди виходу третього щорічного видання Vogue Ukraine Leaders редакція представляє клас 2026 – список людей і колективів, чия діяльність формує сильне майбутнє країни. До списку Vogue Ukraine Leaders 2026 увійшло чимало прикарпатців. Рахуйте. Ну, тут неповний перелік, звичайно, в інстаграмі Vogue. Катерина Ханюкова, балерина, перша солістка англійського національного балету у списку. Ярема Малащук і Роман Хімей, ну та коломияни, дует митців, учасники світових виставок і фестивалів, які у своїх роботах порушують теми національної ідентичності, колективної пам'яті і травми. Валерія Гузема, дизайнерка, засновниця бренду Гузема Fine Jewelry та філантропка. Тетяна Сибіга, громадська діячка, яка розвиває культурну дипломатію, реалізує гуманітарні освітні проєкти. А ще Юлія Тичківська, виконавча директорка Aspen Інституту Київ, чия мета – розвивати культуру діалогу в Україні. Артур Дронь, він теж з родом із Прикарпаття, письменник, ветеран російсько-української війни, чиї твори перекладені десятками мов і стали пронизливими зліпками воєнного часу. Також, власне, туди увійшли представниці найбільшої у світі благодійної організації з гуманітарного розмінування «The Hallow Trust», представниці, власне, демінерки української філії «The Hallow Trust», найбільшої у світі благодійної організації з гуманітарного розмінування, а саме Тетяна Рубанова, Кароліна Присяжнюк, Дін Анна Обжилян, Валентина Висторобська і Ольга Яхимович, які очищують рідну землю від вибуху небезпечних предметів. Марина Ергорбач, режисерка і продюсерка, котра пронизливою мовою кіно розповідає світові про життя українців. А ще Інна і Тимур Мірошниченки, правозахисниці, телеведучі, батьки чотирьох дітей, популяризатори Інституту усиновлення в Україні, Влада і Костянтин Ліберове, воєнні фотографи і волонтери, чиї кадри війни регулюють буквально ринок цей. Хоча, звичайно, є різні думки з приводу того, що вони іноді фотографують, але вони регулярно потрапляють до добірок світових медіа. Презентацію нового числа і вшанування його героїв запланували на сьогодні, на вечір, останній літній 31 серпня, в Національному драматичному театрі імені Івана Франка на Vogue Ukraine Leaders Gala. Це буде очевидно, що знаменито.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Дні меблів в «Юск».
9: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
9: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до «Юск» з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. «Юск» у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
8: Подробиці на «Юск.ua».
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Реклама.

17.54. День завершується за 6 хвилин. Вечір настає. Найвідоміша пісня Soundgarden завершуватиметься музично на найтеплішому полюсі планети. Сайт Західного полюсу повідомляє, що ці легенди гранжу повертаються на сцену в новому складі. Щоправда, наразі лише для одного шоу. Це виступ під час перерви на відкритті сезону НФЛ у рідному місті Сіетлі, своєму рідному. Виступ запланований на 9 вересня. До гурту приєднаються вокалістка The Pretty Reckless Тейлор Момсен і гітарист Pearl Jam Майк Макріді, повідомляє zdefispolus.info. Soundgarden дали лише кілька концертів з часу раптової трагічної смерті фронтмена Кріса Корнела у 2017-му, а в наступні роки у них виникли певні юридичні суперечки з вдовою Корнела Вікі. Проте у 2023-му гурт і Вікі Корнел примирилися. І торік саме у такому складі вони виступали на церемонії введення гурту до зали слави рок-н-ролу, виконавши хіти «Rusty Cage» і «Black Hole Sun». Нещодавно Soundgarden повідомили, що зараз вони займаються зведенням альбому, до якого війдуть останні пісні, записані разом із Корнелом. Барабанник Мет Кемерон заявив, що учасники гурту працюють із продюсером Террі Тейтом над восьмитрековим альбомом. Пісні базуються на демозаписах, над якими учасники гурту почали працювати у 2013 та 2014 роках, а потім знову у 2015-16, перед тим, як у 2017 відбувся їхній останній тур із Корнелом. Ну і Black Hole Sun природньо.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Восьмеро людей травмовано і пошкоджено складські приміщення у трьох районах Київщини внаслідок російських атак 31 серпня. Київська ОВАО «Телеграм» повідомляє, у селі Погреби Броварського району до восьми людей зросла кількість травмованих. У постраждалих вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми. Вся необхідна медична допомога надається. Також у наслідок ворожих атак пошкоджено склади у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Рятувальники ліквідовують пожежі. За даними ОВА, російська атака на Київщину триває вже п'яту добу поспіль. Повітряна тривога триває, бережіть себе, перебувайте в укриттях, закликали в адміністрації. Сьогодні вранці столична влада повідомила про загоряння складських приміщень в Деснянському районі Києва. Пізніше в адміністрації уточнили, що загоряння сталося в селі Погреби Київської області. Державне бюро розслідувань викрило двох співробітників СБУ в Закарпатській області, яких звинувачують в організації незаконного перетину кордону України з військовозобов'язаними чоловіками за 33 тисячі доларів. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру двом працівникам Служби безпеки України на Закарпатті, які були залучені до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. За інформацією ДБР, підозрювані намагалися переправити через кордон двох жителів Львівщини. За це працівники СБУ вимагали по 16 тисяч доларів США з людини. За додаткову плату військовозобов'язаним також пропонували безперешкодний проїзд зі Львова до Закарпаття. Один із учасників схеми забрав чоловіків у Львові та перевіз до Ужгорода, використовуючи службове посвідчення для проїзду через блокпости. Там військовозобов'язаних розмістили у помешканні одного з працівників СБУ. Звідти інший правоохоронець перевіз чоловіків до місця перетину кордону зі Словаччиною. Підозрювані встигли отримати частину загальної суми винагороди за організацію схеми, що становила 33 тисячі доларів США. А тисяча – це як премія? Ну, бо там 32, якщо сумувати докупи, по 16 з кожного. Чоловіків викрили безпосередньо перед переправленням через кордон. Співробітникам СБУ повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до 9 років. Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми. Українська правда нагадує, що наприкінці серпня і в Києві затримали росіянку з посвідкою на проживання в Україні, яку звинувачують в організації схеми нелегального вивозу за кордон військовозобов'язаних чоловіків. А на початку цього місяця там же ж у столиці викрили схему організації фіктивних шлюбів військовозобов'язаних чоловіків із жінкою з інвалідністю за 7 тисяч доларів. Такий союз мав дозволити їм уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Графічна дизайнерка Анна Маслік розробила новий український шрифт «Цибулька», який можна отримати за донат на ВІ.

0: батько. Про це дизайнерка повідомила в Інстаграм. У цьому шрифті я нарешті дорвалася до лігатур і вирішила зробити декілька рослинних гліфів. За основу взято елемент з петриківського розпису, а саме листочки, калину, квітку, кучерявку та цибульку. Останній дала назву шрифту, написала дизайнерка. Авторка зауважила, що цибулька – це один із основних елементів традиційного петриківського розпису. На його основі художники та каліграфи часто стилізують літери. Ну і от, Анна надсилатиме шрифт тим, хто зробить донат від 500 гривень на банку дизайнерки. Кошти вона надійшла на актуальні збори. Нині серед популярних українських шрифтів є Єрмілов, геометричний, який створив Кирило Ткачов для Ukraine Now. Аби створити його, дизайнер надихався творчістю Василя Єрмілова. Київ Ріджен та Київ Тайп дизайнера Дмитра Растворцева. Київ Ріджен поєднує мотиви з коропосів Київської Руси та бароко, а Київ Тайп розробили для візуальної ідентифікації Києва. Звін серіф розробив Іван Санко-Хлібович. Шрифт має гострі кути та вразні засічки. Місто. Шрифт створила Катерина Королевцева. Шрифт натхнений архітектурою та атмосферою Славутича. І Юнівермак Андрія Гнутова. Створений на основі старої вуличної вивіски харківського ЦУМу. На вихідних 29 і 30 серпня волонтерська крамничка громадської організації «Громадська ініціатива Галичини» працювала на території Палацу Потоцьких у межах фестивалю «Франкофест 170». Під час фесту вдалося зібрати 31 тисячу 781 гривню, повідомляють в організації. Два дні поспіль франківці та гості міста підходили до наших наметів, обирали авторські прикраси, текстиль, іграшки, декор та вироби ручної роботи від наших майстрів. Завдяки кожній такій покупці та благодійним внескам у скриньку вдалося зібрати 31 781 гривню, пишуть у громадській ініціативі Галичини. Усі кошти підуть на закупівлю дронів для військових підрозділів на фронті. Долучитися до збору на дрони можна і онлайн. Усі реквізити на report.fua. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 31 градус зараз тепла. На початок вечора у Франківську відчувається як 32. На градус понищило. Зате піднялася геомагнітна активність. Уже 4 бали з 9 можливих. Це вже слабка магнітна буря. Спостерігається. Решта показників начебто й не помінялися. Завтра, у перший день осені, вівторок 1 вересня на цьому ресурсі прогнозують від 16 до 25 градусів тепла, а також зміну вітру на північно-західний холодний. А хоч чому похолоднає? Звісно, подма оцей вітер, який зазвичай приносить до нас циклони, принесе ті самі дощові хмарки, навіть грозові, і все стане дуже по-осінньому. Ну, ще не дуже холодно, звичайно, 16-25, але вранці о 9 ранку намалювали грозу, якраз на лінійки святкові. Ну, це не найгірше, що може трапитися, так? Зараз в Україні на святкових лінійках, тому вже, як є, погоду не вибираємо. Решта умов також не вибираємо, але це краще, ніж ота решта, з якою багато хто завтра стикнеться і через яку багато хто завтра позбавлений свята, як такого першого дзвоника. Ополудній, тобто на початку дня і увечері, на початку вечора буквально трохи дощу після вранішньої грози, в обід хмарно з проясненнями без опадів, як і вночі та на світанку, і надвечір на завершення доби. Ну таке. Періодично, що називається, дощі повертатимуться, але не постійно литимуть. Буде просвіток і в них, і прояснення будуть сонячні. Це Франківську, Калуші, 15.26, вранці піде дощ, він повинен закінчитися до полудня, далі проясниться, розпогодиться, сонечко ясне. 16.25 завтра в Рогатині, прогнозують на синоптику, вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і деякий за деякий час закінчитися. В Калуші теж 15.26. Від 16 до 26 в Городенці завтра впродовж усього дня очікується дощ. Ну, не без прояснень в обідній час, чи то пак по обіді. Косів. 15-22. Температура наступної доби. Увесь день ітиме дощ, до вечора почне слабшати. Сонечко теж малює. Давайте задля справедливості і це згадаємо. І Яблуниця. Там у вівторок 1 вересня. Впродовж усього дня очікується дрібний дощик, а також мінлива хмарність із проясненнями.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола, 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
12: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
14: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

їм теж страшно, але вони долають це відчуття. Бо страшно всім, але героїв серед нас усіх не так уже і багато. 27 серпня в Києві відбулася щорічна церемонія нагородження від Forbes Ukraine. Видання відзначило молодих українців і українок, які досягли видатних результатів у своїх галузях і вже сьогодні змінюють країну. Подія об'єднала понад 300 гостей. Випускників списку минулих років, молодих підприємців, військових, стартаперів, топ-менеджерів та громадських діячів. В Києві, незважаючи ні на що, бурхливо кипить світське життя. Он сьогодні в театрі Франка вручення лідерам від ВОК. Forbes, власне, днями кількома раніше. Для відбору учасників 2026 року редакція опрацювала понад 700 анкет від читачів та власної команди. До шот-листа увійшли 180 кандидатів віком до 30 років, яких оцінювали за критеріями репутації, значущості досягнень і лідерського потенціалу. Серед військових нагороди вручив, власне, Євген Пилипенко, комерційний директор генерал Черешня. Серед тих, хто увійшов до цьогорічного списку в номінації військові, начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії України Азов Лев Хорус Пашко та командир 47-ї ОМБР Магура Максим Абхаз Данильчук. В бізнесі номінантів вітав Борис Давиденко, головний редактор Forbes Ukraine. Серед лауреатів категорії співзасновник і керівник оборонного стартапу Ingua Defense Артем Ющук та засновник і керівник онлайн-платформи Turbo Education Ілля Літун. Креативні індустрії. Тут відзнаки вручив Сергій Гришков з Уклону, керівник серед представників культурного сектору. До списку увійшли виконавці та музичні автори Іван Іщенко, він же ж Брукулець, і Богдан Розвадовський. Він же ж Сацвіт із Франківська, так. Інновації. Власне, категорію представив Даніїл Лубкін, співзасновник Beholder. Серед нагороджених співзасновник і очільник один з Еломія Хелс Тарас Погребняк та керівник відділу безпілотників у Brave One Денис Логвиненко. Є ще спорт. Тут нагороди вручала Катерина Садовая, радниця керівника Карпатських мінеральних вод. Серед тих, хто потрапив до рейтингу, голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін і лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич. Агенти змін. Номінація, в якій відзнаки вручала Катерина Поліщук, пташка, парамедикиня, захисниця Маріуполя та фіналістка 30 до 30 2022 року. Серед лауреатів номінації керівник військового відділу фонду «Повернись живим» Владислав Урубков та завідувач відділення реконструктивної хірургії Superhuman SWA Trauma Center Данило Туркевич. Церемонія розпочиналася з меморіального блоку. Гурт «Vivian Mort» виконав проникливий перформанс про свято полеглим захисникам, зітканий із пісень та віршів загиблого поета і військовослужбовця Максима Кривцова. Культурну програму продовжили ексклюзивні сети від Брукулеці і Тарафєєва у супроводі джазового колективу «Савоя Джаз», а яскравим фіналом вечора став виступ діджей «Одіссей». Повний офіційний перелік усіх 30 лауреатів невдовзі буде опублікований на сайті Forbes.ua та в друкованому номері Forbes Ukraine. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
9: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
10: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава. А бронювання – окремий механізм.
7: Соціальна реклама.

0: Україні 19 година.
1: Новини.
2: У 2026 році в Іспанії зафіксували понад 5 тисяч смертей, пов'язаних зі спекою, що стало найвищим показником в цій країні з моменту початку ведення статистики. А почали таку вести у 2015-му. Про це свідчать дані системи щоденного моніторингу смертності, передає Євроньюз і пише «Європейська правда». У цьому році в Іспанії зафіксували 5232 смерті, пов'язані з високими температурами. Тільки за серпень, за попередніми оцінками, померли 2147 людей. Тут уже не до сієсти, вона не допомагає. Показники 2026 року вже перевищують показники двох літніх сезонів, які до цього часу мали найвищу смертність, пов'язану зі спекою з моменту збору даних 22-го року і 23-го також. Поточні цифри охоплюють період з 15 травня, коли щороку вводиться в дію національний план протидії наслідкам високих температур для здоров'я. В цій країні в липні в Іспанії померли 2025 людей, порівняно з 1000 зареєстрованою в тому ж місяці 25-го року. Це був другий за смертністю липень за весь період спостережень, поступаючись лише 22-му рокові, коли за оцінками було зафіксовано 2217 смертей. Наслідки високих температур особливо відчутні серед людей похилого віку. Власне, понад 65 років – це найуразливіша категорія. Кілька днів тому на «Європейській правді» йшлося про те, що за даними, отриманими з половини європейського континенту, цього літа під час 4 рекордних хвиль спеки, що тривали одна за одною в Європі, померло щонайменше на 35 тисяч людей більше, ніж зазвичай очікувалося. Наприкінці липня повідомляли, що у Франції пов'язують вже майже 5800 надлишкових смертей із екстремальною спекою. Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд відповів президенту США Дональду Трампу, встановивши на канадському березі великий знак із написом «Озеро Онтаріо зараз і завжди». Відео з відкриття знака Форд оприлюдив в мережі X. Задовго до президента Трампа це озеро називалось Онтаріо. Ще довго після того, як президента Трампа не стане, воно все ще називатиметься «Озером Онтаріо», сказав він. Форд заявив, що Трамп перейменував озеро, бо йому не подобалося, що Онтаріо та Канада відстоюють свої права. Про всяк випадок, якщо президент Трамп чи хтось інший забуде, ми встановили цей знак, щоб нагадати їм, що це озеро Онтаріо зараз і завжди, сказав Форд. 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає ідею перейменування озера Онтаріо, розташованого на кордоні між одноіменною провінцією Канади і американським штатом Нью-Йорк, на озеро Америка. Онтаріо є одним з 5 великих озер Північної Америки. До такого рішення призвів зрив двосторонніх торговельних переговорів між Канадою та Сполученими Штатами. 27 серпня Трамп оголосив, що перейменовує озеро Онтаріо на озеро Америка. На відео Дональд Трамп на карті перекреслив назву озера Онтаріо і написав зверху озеро Америка. Це так просто, на його думку, перейменувати? Написав собі на карті. Пізніше того ж дня Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на межі США і Канади на озеро Америка. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна не перейменовуватиме озеро Онтаріо. За його словами, назва озера має понад 400 років і передує Конфедерації Канади та Декларації Незалежності США. Трамп не вперше висловлює ідею щодо зміни географічних назв. У 25-му він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на американську. Так собі схотів. Осінь розпочнеться зі зміцнення гривні. Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. Офіційний курс гривні зміцнився щодо євро на 24 копійки, а щодо долара – на 2 копійки. Про це свідчать дані Національного банку України. У банках долар продають дешевше за психологічну позначку 45 гривень за долар. Середній курс у відділеннях – 44,83. За підсумками торгів на Міжбанку, Нацбанк України встановив офіційний курс валют на вівторок 1 вересня до долара США 44,52 і до євро 51 гривня 63 копійки. Замість старого мосту через Дністер у селі Нижнів, який був збудований ще за Австро-Угорщини, за кошти Євросоюзу у рамках програми Ukraine Facility збудують новий

0: Мостовий перехід. Інформація про закупівлю оприлюднена вже в системі «Прозоро». Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Івано-Франківській області оголосила тендер на розроблення проєктної документації на будівництво нового мостового переходу через Дністер. Вартість розробки ПКД на будівництво мостового переходу на 30-му плюс 235 кілометрів автомобільної дороги загального користування державного значення Івано-Франківськ-Буча-Чернопіль у Івано-Франківській області оцінили в 21,5 мільйон. Закупівля фінансується Європейським Союзом у рамках Ukraine Facility. Мільйон гривень, звичайно. Підрядника, який розроблятиме проєктно-кошторисну документацію цього грандіозного проєкту, мають обрати на аукціоні 14 вересня. Термін виконання робіт до 31 грудня 28-го року. Відповідно до тендерної документації, загальна вартість будівництва становитиме приблизно 3 мільярди гривень. Орієнтовна довжина ділянки автомобільної дороги становитиме 1500 метрів. Проєкт передбачає будівництво двох мостів через ріку Дністер. Його довжина буде приблизно 789 метрів та через ріку Лумач 25, майже 26 метрів. Наразі на цій ділянці на дорозі національного значення досі користується великим автомобільним мостом через Дністер у селі Нижнє Втлумацького району, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини і явно не розрахований на двосмугову власне рухливість, коли заїжджають на міст із одного і з другого боків, особливо якісь великогабаритні транспортні засоби, то це просто Армагеддон. Міст влаштований на могутніх кам'яних опорах заввишки 5-6 метрів, на яких стоять металеві прольоти завдовжки 50 метрів, центральні частини аркової конструкції, бокові прямокутні ферми. Раніше настил мосту був дерев'яним, а зараз він заасфальтований. Ну і все би добре, міцний то міцний, але завузький. Доводиться пропускати один у одного. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети за 53 хвилини буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Прогноз погоди на 1 вересня по Івано-Франківську та області від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології свідчить про те, що завтра слід очікувати хмарної з проясненнями погоди, помірного короткочасного дощу, місцями можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 12 до 14, а в день становитиме 24-26 градусів. По області вночі 10-15, в день 22-27 і на високогір'ї Карпат. Уночі 10-15, в день 15-20 градусів. Медико-метеорологічні умови найкращого при цьому всьому першого типу, а як же ж грози й дощі, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65. Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

наші синоптики не божевільні, тому на місяць нічого не прогнозують, але кліматичну коротку характеристику вересня на Франківщині оприлюднили ще минулої доби. Готують нас, ну, власне, до завершення літа вже лічені години залишаються, так? Не прогноз, а аналіз за минулі роки, багаторічний режим погоди у вересні, перехідному місяці від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової активності в атмосфері, заморозки в повітрі відмічають у другій, третій декадах, у горах в першій декаді. Абсолютний максимум температури становив у наших краях 36,5 градусів, у горах майже 25 із плюсом. У вересні було зафіксовано абсолютний мінімум температури становив на рівнині мінус 4,5, а в горах майже 7,5 градусів морозу. Середня місячна кількість опадів складає на рівнині 76 мм і 111 мм у горах. Середня місячна температура складає на рівнині 13,7 градуси, а в горах 11 градусів із плюсом. А ось і прогноз середньомісячної температури повітря та опадів у вересні 26-го року. Передбачається, що середньомісячна температура очікується на рівнині 13,7 у горах плюс 11, що є в межах норми. Кількість опадів очікується на рівнині 76 мм, у горах 111 мм, що є в межах норми. Очікується, що вересень буде теплим і вологим у порівнянні з багаторічними кліматичними нормами. Це воно так прикололося на сам кінець? Не прогноз, не прогноз, а от і прогноз. Стосовно ближчих днів, перших днів осені, по Івано-Франківській області на поточний тиждень з 1 по 4 вересня, очевидно, що навіть не до кінця тижня досягають їхні передбачення Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впливатиме проходження атмосферного фронту з північного заходу. Надалі – поле високого тиску. 1 вересня – завтра, помірний короткочасний дощ і грози. 2 вересня – післязавтра, у середу, без істотних опадів. 3 і 4 вересня, в четвер і п'ятницю, в день можливі невеликі короткочасні дощики. Ну, принаймні, до кінця цього тижня робочого спрогнозовано. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 11-16, в день 23-28. Становитиме, це наступна доба. А з 2 вересня прохолодніше, 20-25 в день на високогір'ї Карпат впродовж дня, я так розумію, не одного навіть, від 13 до 18 градусів.

На сайті Західного полюсу можна прочитати ім'я виконавця. Це Майк Познер, «Slow It Down». Композиція, яку давно не чули в нашому етері, з'явилася. А ще там можна побачити багато новин, подивитися багато кліпів, переслухати багато подкастів з гостями етеру, які ви, можливо, прогавили або хочете поновити в пам'яті, згадати, як воно було. Ну і, звісно, задонатити. Є можливість на тактичні аптечки для ЗСУ, благодійний фонд згуртовані, одним із засновників якого є Фозі Станків на Майдані Конго, від першого дня повномасштабного вторгнення допомагає військовим, комплектуючи тактичні аптечки, які безкоштовно передає нашим захисникам. Власне, купуючи. Щоб процес не зупинявся ні на мить, фонду потрібна ваша допомога. Задонатити кнопочка поруч із написом ТНМК згуртовані і тризубцем поведе вас на потрібні цифри реквізити. Ну і ще один збір від Західного полюсу. Він практично... От скільки повномасштабне вторгнення, стільки і він, попередній збір, про який наголошувала, нагадувала. А свіжий наш полюсівський – це на Чуйку 4.0 для едельвейсів. Пристрій чудодійний, який чує, коли щось летить, щось лихе летить, значно раніше, аніж це може почути будь-яка людина чи будь-який інший пристрій, бо це оновлений, модернізований варіант Чуйки, були ще попередні модифікації, наприклад, 3.0. Так от, 4.0 коштують 40 тисяч гривень. Це мета на нашій банці. Але, зібравши таку суму, ми впевнені, що врятуємо не одне життя квітокотика, бо це збір для едельвейсів. Лінк на банку, підтримати збір – це кнопка, на яку вас поведе, якщо ви натиснете до MonoPay, Google Pay, Apple Pay чи оплати карткою, куди ваша душа і гаманець більше, ближче лежить, туди і рухайтеся. Головне, допоможіть накопичити необхідну суму якнайшвидше, тому що всі ми розуміємо, від цього залежить їхнє життя. 18 591 гривня і 30 копійок зараз на банці уже зібрано. Спасибі вам за участь і продовжуємо разом.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

оскільки королева драми Злата Огнєвіч в етері найтеплішого полюсу планети. Глянемо, що там у нашій драмі великій Франківському драмтеатрі з початком вересня коїтиметься уже завтра. У вівторок 1-го числа комедія улюблениця багатьох і досі занадто одружений таксист. А 2 вересня в середу та на сцені підвалі Гамлет. Кайдашеві сім'я 3-го в четвер, у п'ятницю 4-го за 2 зайцями. Гуцулка Ксеня традиційно 2 вистави в день, не зраджуючи собі, ну бо попит великий в суботу. 5 вересня, 1 о 13 годині, 2 о 18. І неділя, 6 вересня, зів'ялі квіти викидають, теж 2 поспіль вистави, 1 о 14, 2 о 18. Такі плани на перший осінній тиждень у Франківському драмтеатрі. А далі все ще цікавіше з прем'єрами численними.

0: В Україні 20-та година.
1: Новини. Уряд підтримав законопроєкт Міністерства оборони, який передбачає розширення прав військових. Пропонується,

вимушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий іншим негативним заходам впливу через своє повідомлення. Йдеться у повідомленні. Водночас військових, які викривають корупцію, пропонують додатково заохочувати відповідно до вимог розділу 2 дисциплінарного статуту. Ці зміни підвищать прозорість у військових структурах, посилять механізми запобігання корупції та гарантуватимуть надійний захист викривачів від можливих переслідувань чи тиску, зазначив директор департаменту з питань запобігання і виявлення корупції Міноборони Сергій Степанян. Аби набрати чинності, законопроєкт мають ухвалити у Верховній Раді, а потім його має підписати президент. Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку візиту до України спецпредставників президента США Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, сторони наразі обговорюють дату поїздки. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру, наголосив Зеленський під час телефонної розмови з Віткофом і Кушнером. Сторони також обговорили подальшу комунікацію між переговорними командами. Зеленський поінформував представників Трампа про ситуацію на фронті, зокрема про російський наступ і повітряні удари по Україні. Він зазначив, що російські здобутки на полі бою є незначними та досягаються ціною великих втрат. Раніше журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу повідомляв, що Віткоф та Кушнер можуть уперше відвідати Київ під час заходів до 35-ї річниці незалежності України, а втім, через посилення атак на Київ візит лише трохи відклали. Проте не скасували. Президент України Володимир Зеленський називав неповагою те, що посланці Трампа багато разів відвідували Москву, але жодного разу не були в Києві. І я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а їм. Чому? Тому що їздити в Москву і не приїжджати в Київ – це неповага, сказав він. Вони вважають, що в Москві безпечніше. Росія перейшла до тактики безперервних хвиль дронових атак на Київ протягом усього дня, а не лише вночі, як це було раніше. Особливу тривогу викликають реактивні шахеди. Вони летять настільки швидко, що часто не залишають людям часу дістатися укриття. Про це пише The New York Times, описуючи останні дні у столиці нашої країни як нову, значно виснажливішу фазу війни. Раніше кияни вже звикли до нічних атак повільніших дронів. Однак тепер сирени можуть лунати майже безперервно, а між відбоями минають лише короткі проміжки. За словами президента Володимира Зеленського, лише за 4 дні Росія запустила по Україні майже 1500 безпілотників різних типів, близько 800 із яких були реактивними. Переважно вони летіли по енергооб'єктах, продовольчих складах і торгових центрах. На цьому тлі зростає загроза застосування балістичних ракет. Україна гостро потребує додаткових перехоплювачів «Петріот», які залишаються одним із головних засобів протидії сучасній російській балістиці. Нова тактика вже безпосередньо впливає на повсякденне життя Києва. У суботу вранці в Оболонському районі на терасі кафе «Сію кафе» десятки відвідувачів снідали під звук повітряної тривоги. Власник закладу та менеджер саме розмовляли біля вітрини з десертами, коли ударна хвиля потрясла приміщення. Власне, саме тоді той самий власник закладу і почув крик чоловіка, який біг до найближчої клініки з закривавленою дитиною на руках. За словами поліції, дворічну дівчинку смертельно поранив уламок, що пробив легеню. Російський дрон упав приблизно за 60 метрів від кафе. Нам важко, бо в мене теж маленька дитина. Ми не можемо сидіти в укритті весь день. Повітряні тривоги теж тривають увесь день тепер. Щодня нам усе одно потрібно виходити на свіже повітря, сказав керівник кафе. Попри трагедію, кафе відновило роботу вже наступного дня з розбитим і забитим фанерою вікном. Поруч із місцем загибелі дівчинки люди облаштували меморіали з квітів та іграшок, а батьки продовжували возити повз нього дитячі візочки між уламками дрона і обгорілим деревом. Схожа ситуація спостерігається по всьому місту. Торгові центри по кілька разів на день закривають магазини через тривоги. Батьки вагаються, чи відправляти дітей до школи, а частина родин розглядають переїзд у західні регіони України. Вони діють як німці за часів Першої та Другої світових воєн, але ці тактики не приносять жодних воєнних результатів. Вони намагаються поширити хаос, хочуть, аби люди тікали з Києва, хочуть зруйнувати наше нормальне життя, каже киянин Євгеній Величко про дії російських військових. Літні мешканці столиці також змінюють звички. 80-річна Анна Кучер разом із подругами тепер сплять у звичайному одязі замість піжам, аби одразу могти спуститися вниз під час вибухів, і постійно перевіряють телеграм-канали з інформацією про рух дронів. Жінки також побоюються, що взимку можуть залишитися без їжі, якщо Росія продовжить бити по продовольчих складах, а найближчі магазини не встигатимуть поповнювати полиці.

0: Учора дрони були там і там, каже Кучер, показуючи на небо, сьогодні те саме. На питання, як вона справляється з такими ритмами життя і атак, жінка відповіла коротко: не питайте, бо ми зараз заплачемо. 80 років. Пережити в такому віці ближчі осінь і зиму, якими нас лякають, так, дожити до наступної весни і літа – це виклик, це випробування і для багатьох взагалі непідйомне. 31 серпня внаслідок російської атаки знищений ще один розподільчий центр мережі мультимаркетів «Аврора» в Київській області. Про це повідомили співвласник мережі та Білогородська територіальна громада. Ніхто з працівників не постраждав, адже всі перебували в укритті. Співвласник мережі зауважив, що про матеріальні наслідки влучання буде відомо згодом. За даними Білогородської територіальної громади, війська РФ вдарили по складських приміщеннях мережі «Аврора» в селі Стоянка. За попередньою інформацією, житлова інфраструктура, будинки мешканців та соціальні об'єкти громади не пошкоджені. Через задимлення жителів прилеглих населених пунктів просять зачинити вікна і за можливості не перебувати без потреби на вулиці. Йдеться про мешканців Стоянки, Гореничів, Музичів, а також територій уздовж Житомирської траси. В Україні різко знизилася кількість відвідувачів торговельних центрів після масованих атак Росії на такі об'єкти. Про це розповів гендиректор консалтингової компанії Retail and Development Advisor Андрій Лотоцький. Передає Ліганет, ми бачимо значне падіння трафіку. Покупець 10 разів подумає, чи справді треба йти в ТРЦ, сказав Лотоцький. За його словами, це може призвести до падіння продажів, а орендарі не зможуть платити за оренду приміщень. Станом на кінець липня цього року від початку повномасштабного вторгнення в Україні зазнали втрат чи були зруйновані 38 ТРЦ загальною площею 1 мільйон 400 тисяч квадратних метрів. Окремі об'єкти зазнавали пошкоджень неодноразово, з повтореннями. Як повідомлялося в липні 26-го, частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів сягнула 20%, що є максимальним місячним значенням від початку повномасштабного вторгнення. У середньому по Україні час вимушеного простою торгових центрів через повітряні тривоги у липні 26-го склав майже 5,5 робочих днів. Як повідомлялося, склад мережі гіпермаркетів «Ашан» був пошкоджений внаслідок російської атаки на Київщину в неділю 30 серпня. У цьому логістичному центрі також розташований склад мережі магазинів «Аврора». Також повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу 28 серпня зазнав влучання гіпермаркет «Фозі», розташований у місті Вишневе на Київщині. Окрім того, російська атака на Київщину в ніч на 29 серпня значно пошкодила склад компанії «Агромат», що займається виробництвом і продажем керамічної плитки і сантехніки. Російська атака на Київ 29 серпня також пошкодила розподільчий центр мережі магазинів інструментів і обладнання для будівництва і ремонту «Дніпро-М». Контррозвідка, військова розвідка, контррозвідка, знову ж таки, та слідчі служби безпеки зібрали доказову базу на двох військових посадовців армії РФ, які причетні до ракетних ударів по журналістах інформагенції «Рейтерс» на Донеччині та лікарні «Охмадит» у Києві, повідомляє СБУ. За матеріалами справи, одним із фігурантів є російський генерал-майор Микола Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Збройних сил РФ. Як встановило розслідування, 8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит» у Києві. Тоді підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільного удару крилатою ракетою Х-101 класу «Земля-повітря», точніше «Повітря-Земля», яку запустили з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС. На момент атаки в лікарні перебували понад 600 пацієнтів, загинули двоє осіб, зокрема лікарка, і ще десятки людей дістали поранення. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 будівлі, де проводили хірургічні операції, лікували онкохворих дітей. І ще одним фігурантом є російський полковник Олександр Лутовінов, командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. За даними слідства, він організував ракетний удар по готельному комплексу «Сапфір» у Краматорську 24 серпня 2024 року. Унаслідок цієї атаки загинув радник із питань безпеки Міжнародної інформаційної агенції «Рейтерс», та ще п'ятеро його колег отримали поранення різного ступеня тяжкості. За даними слідства, рішення про здійснення удару прийняв заступник начальника штабу Генштабу Збройних сил РФ генерал-полковник Олексій Кім, якому СБУ вже повідомила про підозру заочно. На виконання його злочинного розпорядження розпорядження, Лутовінов безпосередньо віддав наказ підлеглим на здійснення пуску балістичної ракети «Іскандер-М» з території Ростовської області. Слідчі головного управління, слідчого управління Служби безпеки заочно повідомили Верпаховичу та Лутовінову про підозру в воєнних злочинах, які спричинили загибель людей. Тривають комплексні заходи з притягнення для притягнення їх до відповідальності. Я так розумію, що це наші представники Служби безпеки України звідсіля проводили такі слідчі дії, тому що про це повідомляє курс. Спільний секретаріат програми Interreg Next Румунія-Україна оголошує про офіційний старт онлайн-конкурсу малюнків для створення муралу, присвяченого відзначенню 15-річчя з моменту започаткування європейської кампанії Дня співпраці Interreg. Конкурс орієнтований на молодь віком від 13 до 30 років. З Румунії та України учасникам пропонують подати оригінальні художні пропозиції щодо створення муралу на стіні громадської будівлі в місті Івано-Франківську. Молодь може подавати свої роботи, малюнки або цифрові твори онлайн до 20 вересня, дотримуючись технічних вимог. Технічні вимоги можна вивчити, ну, власне, проштудіювати, ознайомитися з ними завдяки лінку, який є на репортері, що про це повідомляє. Далі журі оцінить роботи та обере 6 фіналістів. 6 попередньо відібраних робіт будуть опубліковані на офіційній сторінці програми у Фейсбук, де мешканці визначать переможця. Робота «Переможець стане муралом», її виконають професійні художники, офіційно її відкриють під час відзначення Дня співпраці «Interreg-2026». 6 фіналістів отримають нагороди, а переможець – спеціальний приз. Так, затяглися підсумкові новини, 20.12, але наразі все, і наступний випуск уже завтра, рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 25 градусів тепла зараз у Франківську. Сонце зайшло о 25.05, о 20 годині і 5 хвилин. А зійде завтра о 6.37. Наразі малохмарно, пишуть синоптики. Вітер південно-східний, швидкістю 1 метр за секунду, 738 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, він знижується. Вологість 52%, підвищується на вечір, зрозуміло. Геомагнітна активність вгомонтитися вирішила, на щастя, бо була 4 бали, впала до 2. І про сьогодні це все. На сьогоднішній вечір нам, до речі, обіцяли дощ, як раніше, передумали. Але на завтра він явно не скасовується. У вівторок, 1 вересня, у Івано-Франківську вітер зміниться з південного, який ще дмухатиме вночі, на північно-західний, вже на світанку. Подме саме цей холодний вітер. 7-8 метрів за секунду, чи то пак 6-7 метрів за секунду, ну десь такої швидкості холодний вітерець, нестиме до нас циклон. Дощові хмарки, навіть грозові хмарки. Вранці о 9 ранку обіцяють грозу. У Франківську ідіть на лінійки з парасольками обов'язково. О 12-й дощик, і це початок дня, полудень, початок вечора, 18-та теж дощик. А поміж тим в обід і на завершення доби припинення опадів. Температура коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла доби наступної. В Калуші від 15 до 26 обіцяють на сайті Synoptic.ua, що вранці піде дощ, у другій половині дня проясниться, розпогодиться. 16.25 у Рогатині завтра. Вранішній сильний дощ у день послабшає, до приходу вечора закінчиться, навіть проясниться увечері. В Городенці наступної доби від 16 до 26 градусів. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. В Косові 15.22 малюють на сайті Synoptic.ua і увесь день ітиме дощ, який до вечора повинен послабшати, а в Яблуниці завтра від 11 до 21. Дрібний дощ ітиме весь день, не припиниться до самого вечора.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

З літом побачимося уже наступного і почуємося також тут на хвилях найтеплішого полюсу планети. Ну, а з осінню вже завтра. До цієї миті тут була Квітнева. Дякуємо за літо.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

воля твоя, будь ласка,

0: ТБР презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

«Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

морі п'янких надій. Я бачу твоєї

0: Я березень, ти весна.
1: Приходиш у моїх снах.

0: Західний полюс.
1: Чекам знов, може з кілку простих слов, będę mógł odtworzyć choć uśmiech.